0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja, da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da har vi den 7. juli, og radiokorgen, de står på med sin kutt i, fra arkivet og plukka ut.
1: Og det første vi skal høre i dag, det hus i Krokmoen. Han Sven Arne Bryggfjell, og det var han Haldor som har vært der også og laget en prat.
0: Bare på besøk han, vet du.
1: Ja.
0: Og så har jo jeg en prat med Merete Mattsson, og logge så fin en tiara til, som hun tenkte dronninga kunne få. Kallet det for Sonja-tiaran. Og den må vi nå friske opp at minne om.
1: Og så, skal vi se, da har vi fra Margarinfabrikken på Finnefjord Industrier. Og det den Bjarne Valla
0: som det der, prat. Innslaget der, det ble gjort i 1990. Så det 36 år gammelt. Og i 1991, da kom Frik ut med ei plate. Og han Øystein Johansen.

0: Nå skal vi gjøre oss en tur opp i Bryggfjelldalen. For et år eller to siden fjor så var det en ganske heftig debatt her i Korgen om bevaring av oljenestua. Det var til og med oppe i kommunestyret. Og frontene sto hardt mot en annen, men det nøtte ikke. Hun ble reven med politikerne sin velsignelse. Men det noen som ikke avhengig av politisk behandling for å bevare gamle hus. Og en av dem, det hans venn Arne Bryggfjell, som huser oppe i Krokmoen i Bryggfjelldalen.
1: I kveld så befinner vi oss i Krokmoen, langt oppe i Bryggfjelldalen, og sola skinner. Klokka er faktisk 10 av kvelden, og her har vært en hel aktivitet med

0: Når jeg kom hit for en times tid siden, det var kranbil og det var folk både oppe og nede, og sett vi for en gammel temring, men det ser ganske nytt ut det her understellet, og Sven Arne Brykkfjell, ikke regelte du helt på med oppe.
1: Nei, sier det. Det mange som lurer på det. Ikke bestandig helt sikker selv heller. Nei, det vi sitter og ser på her jo gammelstua, eller det som var gammelstua, så blir nystua altså, i Kroppmor. I tømring fra antagelig bygd en gang mellom 1700-1800-tallet. Nå har vi tatt den ned helt, plukket vi småbyter og lagt den til siden, så har vi laget noen moderne grunnmur med betongplater med varme i valskens luksus under. Og nå holder vi på å sette opp. Så det vi ser her jo nesten alt av tømring, så vi kommer opp igjen og får denne nye platen.
0: Fra 1700-1800-tallet, ja, rundt 1800-tallet, det jo... Jeg har jo for å gå litt her når dere arbeider på det meste, det jo ikke alt er av beste kvalitet, men... Det fullt brukbart til det du har tenkt å ha det til, et hus.
1: Ja, vi mener det. Det jo noe rødt i noen av de her nøven, men vi mener at det har ikke noen ting å si, det liker seg. Noen synes jo også at noe av tømringen er litt røff. Vi skal ha tømringen synlig på innsida, så skal vi kle stua på utsida og isolere. Men vi har tenkt å bruke tømringen sånn som hun er.
0: I alle rommene?
1: I alle de rommene der tømringen blir igjen. Vi skal ta bort en del av tømringen for å bygge ut og få litt mer lys inn. Vi skal bygge på et slags glasshus, et medskip.
0: Ja.
1: Mett imot her som vi sitter og ser nå.
0: Men blir ikke det da? Tar du bort den gamle stien da?
1: Ja, jeg gjør jo det også. Jeg tar bort litt gammel stil, eller kanskje heller legge inn noe nytt. På et vis så tror jeg at vi igjen, altså vi ikke helt sikre på hva vi gjør, men noen ting som vi tror vi gjør her, det er å først nå er tilbake til noen ting som var en gang på 1800-tallet, og samtidig så ser vi at det er akkurat nå vi gjør det, og det gjør vi med å ta inn helt moderne ting. Moderne byggemåter i grunn, og en del moderne ting innvendig. For eksempel her med å ha vannbåren varme. Vi skal ha varmepumper der vi tar varme fra fjellet under stua.
0: Ja, vel, ja, sånn det.
1: Og de som kommer på besøk om et år eller om to år, de vil også jo at det er en del helt år 2000 moderne komponenter inne i det her huset. Vi vet ikke enda ikke det for noe, men vi er helt sikre på at vi skal ha det. Det skal være... Vi skal kunne se at det hender noe i år 2000.
0: Sånn. Jeg ser jo noen av veggene, de ser jo veldig fine ut innvendig. Hadde det vært noe på dem, eller hadde de vært rent før?
1: Nei, det har jo... Når vi overtok her, så var det jo kledd i første etasje inn i alle veggene med denne platen som de stod på veggene og malet grønn. Bruk på å kalle floga grønn, for at det er antallet floga vekk. Men vi kan se jo når vi ser inn i de her vindueshølene, at for eksempel i mettdelen her, så kjøkkenet var før, så kan vi tydelig se at de ikke bestandig har hatt så god avgang for røyken. Det er antagelig ved gruva som har gjort at det har vært os i kjøkkenet, sånn at veggene er ganske mørk.
0: Jeg ser det med svart her, det vi setter noen bløtt inn.
1: Yeah.
0: Vi setter jo ute der så vel inngangsdøra var, eller hovedinngangen var.
1: Yeah.
0: Ja. Jeg har jo vært her i denne stua før, når Ivar i Kroppmoen husert her, så...
1: Nå er det jo Jermi også.
0: Hva han kom?
1: Nei, han kom nå i frø. Det var vel egentlig sønnen hans, Kristian Jonsson, som kjøpt. Altså, han var et slekt, som kjøpt Kroppmoen. Han har vel med seg far sin, jo Jermi også. Og han følger noe med her, og han gjør mye ikke bare galskap, men til dels jævelskap.
0: Og ja, ser du det? Ja. Hvordan det var du?
1: Nei, han fyr på bur og gjør en verktøy og litt forskjellig slags. men nå får han en fin plass å bo, så han blir fornøyd når vi ferdig.
0: Men du sier i familie, så det har jeg egentlig tilhørt. Det Brykkfjell-familien?
1: Nei, det Krokmo.
0: Det Krokmo, ja.
1: Mamma var, jo Krokmo.
0: Akkurat sånn, ja. Det var den siden, ja. Det derfor du har sånn nostalgiske følelser for at du har gått løser?
1: Ja, det var jo noe med at jeg har forminnet seg og drøm å flytte ifra jeg var, kom til verden og helt til nå. Så det nå. Både omkring overalt, og alle egentlig hatt en heimplass. Så det her har bare vært, og sagt at det her er hjemme.
0: Men hvorfor måtte du ta ned huset først? Rekke ikke han lage en kikkel eller sokkel eller en symur, sånn som det var før, ut av steina? Det var vel det som var bruket før, eller som var originalt?
1: Ja, de her husene, de var jo bygd tradisjonelt med at det var bare åtte anlegg ned mot underlaget, åtte steinlag under de her løven,
0: ja,
1: under tømmerknutene. Og så var det steinmure imellom, som mer var vindtetting og forvære sin del. Ja, vi kunne jo helt sikkert, jeg har drevet å jekke på det i flere år for å rette tømmeringen, for hun hang jo med nebbe på en, veldig. Så jeg jekket opp ganske mye i løpet av noen år for at tømringen skulle få gå seg til igjen og få følelsen av å være rett. Så planen var egentlig at vi bare skulle jekke opp oss og arbeide under. Nå jeg jo i ettertid ganske glad for at vi ikke gjorde det. For grunnforholdene var ikke akkurat de aller beste, og så regnet det jo mer enn det vi gjorde på ganske så lang tid akkurat når vi skulle gjøre det. Så det var veldig praktisk å ha vekk når vi skulle gjøre det. Det var noe bedre.
0: Men det gjorde dere på enkel måte å plukke kran til det.
1: Ja, vi gjør det litt enklere enn de gjorde det når de bygde antaget. Jeg levde jo ikke da, men jeg regner med at de ikke har så mye som tømmerbiler med klør på og kraner ellers. Men når vi tok den ned, så har vi tømmerbiler her, så på 0,6 plukket tømmeret ned i rasende fart. Så vi tok først den ene etasen, og så tok vi opp golven, så tok vi første etasen. Vi tok de to etappene, og nå har vi sett opp, så har vi også brukt kran for å stabelt tømmer. Det er forbøsende tungt, spesielt for oss kontorister, som ikke er vant med å klippe i jævlig arbeid.
0: Og som ikke har lært alle omgangsmåtene som de kunne før, når de arbeidet for hand. Jeg sa hva far var nå her, kanskje, ja. Han er konsulent, kanskje. Det er du.
1: Ja, han sier nå hele tiden at han skal holde seg inne, at han ikke skal blande seg inn i det her, men han har vært aktivist så langt. Ja.
0: Er han med på sånt, ta redde på gammelt, som noen kaller skit? Eller er han skeptisk? Det er mange som er så veldig skeptisk til sånt, at man skal ta redde på det gamle.
1: Ja, nei, han er jo ikke akkurat den som ser lyses på det her. Men nå er det jo mange svartmalere i så måte omkring. Det er jo ikke akkurat så mange som har gitt uttrykk for at de tror at det her går an. Men det er kanskje litt derfor også at de gjør det.
0: Du er jo litt egen.
1: Ja, kanskje det.
0: Skal bevise at det her skal gå an,
1: ja,
0: det er klart.
1: Ja, en blir jo bare mer pågående og mer stad. Dess flere så sier at det slett ikke går an at det topper. Men det her er spørsmålet, hvem ser det nesten? Ja. I utgangspunktet så er det jo ikke så over en måte fornuftig bruk av penger og tid og alt det her, men
0: du må kanskje komme billigere ifra dem og bygge nytt.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke.
0: Du har ikke brydd om å rekne på det.
1: Jeg tør ikke.
0: Men du har noen stor familie, de er jo flinke og hjelper stell og don.
1: Ja, det er mange som har vært her og arbeidet, og vi har hatt flere donninger og flere byer.
0: Ja.
1: Og det er vi kjempeglad for at folk stiller opp og møter opp med musklerne sine i styr.
0: Ja, for av og til så må det litt muskelkraft til lag.
1: Ja, det må det, og det å holde på alene er ofte forferdelig tungvint. Og Alt det her blir jo manuelt arbeid til slutt. Det jo noe vi bruker maskiner til, naturligvis, og kraner og sånt, men det ender likevel opp med at det blir veldig mye. Så det å bygge hus er noe handverk, ja, mer enn noe annet. Så det blir noe mye praktisk.
0: Men når du skal nå ta innvend, det er noe ikke fått deg temninger for det skurvede for det her, men når du skal ta innvend i et gammelt hus, så skal du vel ikke ha bad og klosett og sånt, eller utedass, så du må sprenge snøskavlene ute. Hvis du skal nå føle deg riktig tilbake til gammel tid.
1: Ja, som jeg sa, vi skal over 2000 år inn i huset, og det der er noe kanskje noe av det så vi gjerne vil ha. Nei, vi har jo altså igjen, hvorfor gjør vi det her? Sånn som stua stod, så synes vi jo var så stygg. Så det er jo rett og slett stygg. Så vi har lyst til å gjøre noe med. Vi har ikke lyst til å få vekk. Så vi begynte jo å leke med tanken på å restaurere. Og det har vi leket lenge med. Og, så vi bestemte oss for at vi skulle gjøre det. Og så måtte vi finne en god grunn til å gjøre det. Finne en bruk av huset. Så det vi fikk en arkitekt til å gjøre på Mo, og planlegge huset på nytt, med tanke på at vi skal kunne lede ut til møter og små seminarer, og til mindre arrangement, fester, når folk skal jubilere oss på noe slags vis. Så det er noe det ser planen, at huset skal kunne ledes ut til ulike slags arrangement. Og det betyr jo igjen da at vi må ha noen ting som er litt praktisk i forhold til sånt bruk. For eksempel så er det noe greit, synes folk, å kunne gå på dass inne. Selv om vi har en tømre utedass der, så for de som gjerne vil det, så er de naturligvis velkommen til å bruke.
0: Ja, vi gikk for akkurat ut, men den har ikke hørt heller på gården før.
1: Nei, det sto en sånn dass her før, men det var noen som rev den under ræva på Pernille, så da bodde der, og så bygde det opp igjen, opp med Akersvatnet, så vidt jeg vet. Så vi fikk overta et dass som stod i Storskogen. Fikk vi av Ednar i Fagmo.
0: Ja.
1: Så det har vi sett opp her, fått tørr på taket. Og det synes jo ungene er svært, for det er en sånn liten bekk.
0: Ja, akkurat, ja. Det bruker bare det før. 2-3 høler, og så var det en liten.
1: Ja, to store, svært liten. Vi har en belgisk familie som bruker å være her cirka en gang i året. Og det er ungene derifra, de bor nesten på dass. Lest i Norske Ukeblad, vi har jo høy med hjemmet, Norske Ukeblad.
0: Det var litt mer da, før i tiden, ikke så nøye om det satt en 2-3 på dass. Nå er det låsing på denne dassdøra inne i husene, det er ikke mye å si. Ploget skal kanskje komme inn, så.
1: Nei, jeg vet ikke. Alle har vært med på det her, altså, selskapen på dass.
0: Ja, vi minnes det jo hjemme i Øvlen. Vi hadde jo, det var sånn bestefar, det var jo sånn tre seter, altså.
1: Ja, møttes dere der?
0: Ja, vi var jo unge da, så det var jo vel flere i laget, men jeg kan ikke minnes det akkurat at det var noe mye vokse for, eller sånn at, men jeg tror ikke det var noe sånt, den per kom, men det var plass, det tror jeg jo. Men jeg forstod det rett til når du sa at du snakket om du skulle ha det til utlede, og jeg vil si at du har ikke tenkt å flytte hit og bo her.
1: Nei, det er forskjell på å planlegge å gjøre, og planlegge å ikke gjøre. Vi tar det nå så det kommer. I første omgang så planlegger vi altså å leie det ut, men på andre siden så trives vi såpass godt her at vi godt kunne tenkt oss å bo her. Det blir mer et sånt valg i forhold til det her med arbeidsvei og sånt. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg vil bruke, tid av livet jeg vil bruke i bilen.
0: Nei, det er jo akkurat det. Men du har jo, er det mange år siden du fikk overta det her? Du har jo alle huset ute i det her, jeg vet ikke hva det heter, det huset.
1: Elhus,
0: er det Elhus?
1: Ja, Elhus. Ja. Jeg satt det litt stund i, ja, ikke det var i 86, kan jeg si. Ja. Så vi har nå vært snart 15 år.
0: Akkurat, ja, så det begynner å bli noen år siden. Ja.
1: Så har du satt opp et skøt og i bastu.
0: Ja, du har jo kjempe i bastu, det har jeg tellet meg for å prøve med å tomme i snyen. Det var jo ikke så fornøyelig akkurat, men.
1: Det som ikke minnes, så vasket vi i galvaten også bare for å ha det ekstra fornøyelt.
0: Ja, det minnes jo. Nei, jeg tror ikke det var så mye helt annet.
1: Nei, men nei, vi har i fastu, og det er mye bruker, og mange. Ja. Veldig mange.
0: Det var jo litt spesielt navn på denne bastua. Det kan jo noe, ikke på bastua, men...
1: Ja, vi har jo
0: foreninger med
1: det. Brukfylleren, bastua og bare forening.
0: Akkurat, ja. Det var vist i sin tid medlem i den. Ja, har du i hvert fall et sånt medlemskort, ikke det var for dette. Men Vi tre plan, tenker jeg.
1: Ja, det er folk først til 14 medlem, så det ikke sånn som det melder seg ut.
0: Ja,
1: så,
0: nei, akkurat. Nei, det har vært det mindre med badingen siste. Ja, men når har du tenkt, du antyder ett, to år, det realistisk, eller skal du holde på i like lenge som du har holdt på her, så du over to år, 14-15 år, du får det ferdig?
1: Ja, nå satser vi jo på å komme under tak i høst. Jeg vil si at vi skal blant annet ferdig utvendig, sånn at vi kan ha varme stående på inne i vinter.
0: Ja.
1: Og det betyr jo igjen at da det fint å holde på inne, og små arbeid i vinter. Så jeg regner med at når det sommer igjen, så skal mye være gjort innvendig også. Men det kan jo også mange ting, så mange sier i sjøen, naturligvis. Vi får noe sjokere grepær. Men vi orker ikke ha det alt for travert heller.
0: Og helt ennå som du føler den tømmeren, så skulle sig og stans så lenge for å, at møsen og her skulle sige ihop, men det var slutt med det i dag.
1: Ja, de påstår de lærte at det enda skal sige, altså sier det et gammelt hus når det har vært tatt ned, så, og settes opp igjen, så skal det sige.
0: Ja.
1: Veldig for lenge, men jeg så forferdelig otålmodig, det ikke man klarer.
0: Eller sier du om du bruker møse som den bruker før?
1: Nei, jeg skrapet av all møs. Jeg har høygevis nå, så hvis noen har løst på gammel møs, så kan du få noen tilbake. Nei, vi bruker nå, det er noe glava, så legger som helst strimler seg laget for sånt. Jeg vet ikke, når vi nå skal klä det utvendig og isolere, så spiller det ikke så stor rolle heller. Nei, det ting.
0: Nei, men du selv så vet at det er det.
1: Ja.
0: Og taket, det skal vel være moderne blekk og jartak?
1: Ja, takk. Nei, det blir veldig tørv.
0: Hva er det blir det?
1: Det blir tørv.
0: Nei, så du en unge med næver, er det sånn som du har tatt rede på?
1: Ja, det var næver som lå på taket når vi røyde. Så det blir vel en sånn pyntekant her med næver.
0: Ja,
1: men det blir noe moderne under med papp og plast og alle sine særligheter. Så...
0: Ja. Vi skal prøve å følge med det her og se hva det går videre fremover, så vi får bare si takk for praten og lykke til videre med restaureringen.
1: Ja, takk.

0: Rødmaurdronninga holder tale om hvor farlige svartmauren Nå skal alle rødmaur gå til krig mot fienden. Og de behøver ikke gå langt, for rett bak tuga kommer svartmaurherren med den stolte svartmaurdronninga i spissen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med en smilende, blid gullsmed på Hemnesberget, Merete Mattsson.
2: Ja.
1: Du var jo i avisa her nå, du har deltatt i en konkurranse om å logge og smykke til dronninga. Du må fortelle litt om det der.
2: Ja, det forening som heter Norwegian Association for Jewelry Designers. Så flott så det. Før så heter det Edelsmedene. Ja, jeg synes det var litt greiere for å huske den.
1: Det var litt flott å forstå det.
2: Ja. Men så det der med at det skaper interesse fra utlandet på en del av de tingene vi gjør, så da var det nødvendig å få et internasjonalt navn på det.
1: Akkurat. Ja.
2: Så de utlyste en konkurranse i februar,
1: Jaha.
2: Der jeg ble invitert til å delta og lage et tiara eller krone til kongen eller dronninga i forbindelse med 25-års jubileet nå. Da.
1: Så det har med det å gjøre?
2: Det har med 25-års jubileet å gjøre.
1: Yes.
2: Ja. Men kongeparet vet ikke om det her ettersom som jeg har forstått. Det her trodde jeg at de kanskje gjorde, men det virker ikke så de klar over det.
1: Nei.
2: Men nå det sendt henvendelse til slottet da, gjennom den her foreningen.
1: De må nå bare lese avisen.
2: Ja, vi tror det. De litt oppdatert av det som skjer.
1: Ja.
2: Så, og det jo også sendt ut pressemelding nå til landsdekkende aviser, så vi får se videre omfang av det. Men jeg hadde jo tenkt at jeg ikke skulle melde meg på denne konkurransen, for jeg hadde jo ikke tid, følte jeg. Men så var det jo for ut at dronning Sonja var veldig opptatt av naturen,
1: ja.
2: Og smykkene jeg laget, det jo basert på naturen, spesielt her i Nord da.
1: Ja, du jo inspirert av naturen.
2: Ja, natur og kultur i Nord, det det som opptar meg, og det det jeg formidler videre da i gjennom min design og produksjon.
1: Jaha.
2: Ja. Så jeg funnet at hun veldig glad i Nord-Norge, og går mye i fjellene her. Så jeg burde jo kanskje lage en tiara som er som et fjell, og jeg føler at dem også hun jo stødig som et fjell, den dronningen vi har, og gode ambassadører for Norge, og for Nord-Norge.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg jobbet mye med nordlyssmykker, den formen, så fant jeg ut at et bølgende nordlys over et fjell.
1: Det var jo en god
2: idé. Måtte jo være, ja, det var en god idé. Og jeg satt på hytta i påsken, og så tenkte jeg mer og mer på det her, og satt jeg og tegnet litt, og så fant jeg at, nei jo, jeg måtte lage det her. Jeg trodde faktisk at jeg kunne gjøre det, for det var det bare en 14 dager til fristen var ute for konkurransen. Så det var ikke mer tid av veien, at da måtte jeg hive meg rundt med samme jeg kom ned fra påskefjellet, så da var det bare å hive seg rundt og smi.
1: Ja.
2: Så, og fjellet, jeg sitter jo her og har fjell rett ut av vinduet.
1: Du har jo flotte fjell.
2: Jeg har flotte fjell, selv om ting jo spektakulære her, flott å se på. Men så, det kanskje litt lite kjent, det blir kanskje litt ved lokalt. Tenk til Okstindan, det jo Nord-Norges høyeste fjell, og var veldig fristet å ta Okstindan med. Men så fant jeg ut at hele fjellkjeden bortover, det ble kanskje de var for lite typisk i formen til at, med at det var en nasjonal konkurranse.
1: Ja.
2: Så da fant ut nasjonal konkurranse, og da har vi Stetind, og det jo også til sagt i Nord-Norge.
1: Ja, og så er det jo, kåret til vårt nasjonalfjell.
2: Ja. Ja, så derfor fant jeg ut at når det var en nasjonal konkurranse, så måtte jeg kanskje ta det nasjonale fjellet.
1: Ja.
2: Og så da ble det det. Stetind med et bølgende snorlys over med. Og så måtte jo glitte litt ekstra da med diamanter i nordlysbuen.
1: Ja, så de diamantene, de er med liksom å få fargevariasjoner
2: ja, i nordlyset? Ja, for å få et, ja, og det som er stjernehimmel da. Og så glitter det også i, du får jo de fasettene og gløden i diamantene som får du litt lysglimt på her og der, så glitrer det litt ekstra. Ja,
1: det jo en genial idé.
2: Ja. Jo da, det virker som jeg traff bra med den. Ja.
1: Det her, det må jo være litt artig for dere som driver profesjonelt. Og så det professionella folk som vurderer,
2: ja.
1: Og som, ja det må jo bety at, det må jo være en voldsom anerkjennelse.
2: Det var en veldig bra anerkjennelse det her, spesielt den her konkurransen, for det er gullsmeder og smykkedesignere som har gullsmedutdanning som juryen.
1: Ja.
2: Så det fagfolk som har juryert det, og da setter jo ekstra høyt. Ja. Ja. Det å få en sånn anerkjennelse, og jeg har sendt inn, før til konkurranse og fått I retur at det ikke var brukbart.
1: Ja, altså det.
2: Men
1: du har prøvd det,
2: ja. Ja, jeg har prøvd flere ganger. Ja. Så det for å komme litt ut av bobla. Jeg sitter jo mye på verkstedet her og jobber med mine egne ting. Og når jeg ute på messe rundt omkring, så står jeg på min stand med mine ting. Ja. Jeg kommer lite rundt og ser hva andre gjør.
1: Akkurat.
2: Så det tvinger meg til å tenke litt utenfor den her lille bobla her, ja. Som jeg sitter I her. Selv om det vakkert rundt her, så det nødvendig å få litt nye impulser.
1: Ja.
2: Vi tvinger til å tenke litt ut av boksen.
1: Har de kommet med noen uttalelse om produktet ditt?
2: Ja, det har de jo. Men jeg har ikke fått noe sånt her i skriftlig form, annet enn på mail da, at de har gratulert meg som vinner, og det at de har formidlet videre den teksten som jeg ga til oppgaven, det har de også lagt ut på hjemmesiden som var en del av det som gjorde at de landet på denne tiaren da.
1: Akkurat.
2: At det... Men, det festet I det dronningen står for da.
1: Ja. Men vet du hva som skjer videre nå da? Skal du bare ha det her tiaren liggen I seifen din?
2: I skuff. Ja. det litt usikkert ennå hva som skjer med den, fordi de driver og nå de jo startet med ferietid og sånt, så de planlegger egentlig at det snakker om at det skal sendes ut til gullsmedforretningene rundt I Norge på en sånn visningsrunde. Ja. De tre første gevinstene da. Ja.
1: Det må jo være en spennende utstilling.
2: Ja, det jo det. Og så har de jo også snakket om det at dronning Sonja kan komme på en av de utstillingene. Enten det eller at jeg skal på slottet og overrekke den. Så det ingenting som avgjort ennå, men de jobber med forskjellige alternativ. Så jeg får nok ikke ha den så lenge her, men sånn det første måned nå, så tror jeg at den kan få være her og kan få...
1: Kan du stille den ut her da?
2: Jeg har den utstilt I butikken.
1: Ja vel.
2: Så det fullt mulig å komme og se den.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, det her det var jo kjempeartig.
2: Ja.
1: Nå går du jo mot en veldig hektisk tid her. Nå det jo båt og fjord. I helga.
2: Ja.
1: Og... Da har du vel åpent?
2: Åpent til klokka 2 på natta.
1: Oh.
2: Jeg har jo en gallerikafé også nå I forbindelse med butikken. Det åpent imellom. Så her har jeg jo kunstnerverk fra både lokale og ja, fra kunstnere fra Trøndelag og nordover.
1: Ja.
2: Med bilder, glass, keramikk, vevde arbeid.
1: Så det blir blå ringer rundt øynene både på det og Tone nå I løpet
2: ja,
1: av denne
2: det blir
1: helgen.
2: Lite søvn. ja, nei, det blir jobb fra tidlig morgen til langt på natt.
1: Ja.
2: Så.
1: Men det betyr altså at når oss kommer på båt og fjord nå, da ja. Kan vi komme inn her på Merete Mattsson gullsmedbutikk,
2: ja.
1: Kjøpe oss en kopp kaffe som Tone, og så kan vi beskue Sonja-tiaren
2: og andre ting.
1: Ja.
2: Mye fint kunstnerverk også, som ikke jeg står for.
1: ja, nei, du men, selger for andre.
2: Jeg selger for andre, ja.
1: Nei, jeg har lagt merke
2: til det. Så for å få vist frem. For det vanskelig I dag å få selgt norsk kunstnerverk.
1: Ja, det mulig det.
2: Det en del norsk design å få kjøpt på husflidsbutikker og ellers, men det lite ut av det som produsert I Norge.
1: Mm-hmm.
2: Så for, på grunn av lønnskostnader med å produsere og sånt, så blir det meste av produksjonen I dag, det foregår I lavkostland.
1: Akkurat. Så her så, blir det rett og slett for dyrt, altså.
2: Ja.
1: Dere skal live I dere også.
2: Ja, det faktisk sånn at husfliden var jo dem som før selgte våre håndverkere I Norge ja. Sine produkter. Nå får vi det veldig få som får innpass til husfliden, og hvis vi skal selge noe til dem, så det så lav pris at vi har faktisk ikke betalt for arbeidet.
1: Nei.
2: Så da gir jeg en mulighet til noen for å kan få selge til her, at jeg tar litt provisjon av salget,
1: ja.
2: Så de får det leiepris for, for vegg og hylleplass, og så det, har de muligheten til å kan kanskje leve av.
1: Ja. Og, men på den måten så støtter dere jo hverandre.
2: Ja, vi gjør det.
1: I alle fall, det var kjempetrivelig det her.
2: Ja.
1: Jeg ble glad da jeg så gøy avisa. Gratulerer så mye, og lykke til I både I helga og sommersesongen.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Som de fleste vet, så produseres det kaviar på Finnefjorden nå, og det hadde vært gjort cirka si, i 1972. Før det så var det margarinfabrikk, og en av de som har jobbet nok så lenge på denne fabrikken, det han Bjarne Valla. Når det var det egentlig at du begynte der nede, Bjarne?
1: I 33.
0: Og du slutta?
1: I 81.
0: Arbeidet du hele tiden nede på fabrikken da?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvordan var det der nede når du begynte i 33? Husker du for eksempel hvor mye dere tjent den tiden?
1: Ja, jeg, fra början så har jeg 80 kroner i måneden.
0: Det tilsvarer jo i alminnelig bra timeslønn i dag.
1: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Du, hva slags sorta margarin dere produserte i starten?
1: Det var perlemor og stjerne.
0: Hva dere fikk råstoffene ifra?
1: Det fikk vi fra Fredrikstad og Oslo og Larvik. Det var noe der sør på det. Det var kokos og sojaolje og stilleolje.
0: Hvordan ble det her transportert nordover?
1: Det var med båt.
0: Så la til her nede, altså?
1: Ja, det kan jeg igjen.
0: Var dere mange mann i arbeid på fabrikken da?
1: Ja, til tider så var vi vel 15-20 mann, men det senere så var vi kanskje bare en 15.
0: Du, den der produksjonen, kan førehjertelesen egentlig fra at råvarene kom i land?
1: Ja, det var noe smelt råstoffet, og så blandet det sammen, og så hadde jo vatten i. Vi produserte på en gammel måte, ikke slik som for eksempel sentralen gjorde. Og så når vi sier vi begynte å blande i smør, så har vi da mer i smør i, for å få en bedre kvalitet.
0: Meierismerker, dere fikk det ifra?
1: Ja, det fikk vi fra meierigen.
0: Det kunne være forskjellige plasser?
1: Ja, det var forskjellige plasser.
0: Arbeidet der nede, det foregikk vel antageligvis stort sett manuelt, det var ikke mye maskineri?
1: Nei, det var dårlig med det. Det var handpakking på det første tida, eller forresten flere år.
0: Hvordan foregikk den pakkingen?
1: Ja, det er en maskin så du pakker i en sånn løp, og så trykker du det ned, og så bruker du å klippe det av med som en streng, og så pakker det inn i papir.
0: Og selve pakkingen, den får jeg for hand?
1: Det gikk med hand, og det var halvkilos og kilosklippet.
0: Var det kilosklippet den første tida?
1: Ja, begge delene.
0: Begynte dere å få noe mer automatisering i tida fram mot krigen, eller var det først i etterkrigstida at det ble noe mer maskiner?
1: Ja, det var før krigen, det var det. Men det ble noe nyere og bedre maskiner etter hvert. Og det var noe automatikk i det.
0: Du, var det bare mannfolk som arbeidet nede?
1: Nei, det var tre kvinnfolk til å begynne med. Men siden det ble mer automatisert og i grunn tyngre, så var det senere tid så var det bare en dame så var i arbeid.
0: Hva slags arbeidstid var det fra 7 til 4?
1: Ja, det var det. Men det var slik det nede at når du var ferdig med jobben, og du var greit det du skulle greie, så gikk vi hjem. Eller det vil si kontorfolket gikk hjem, de arbeidet sin faste tid. Men nede i fabrikken så var det til dels at når de hadde gjort sin jobb, så gikk de hjem, selv om at det var ikke tida var ute. Vi var ikke så nøye på tida da.
0: Så dere har en slags doksakort, kan vi si?
1: Ja, det kan jo nærmest sies slik.
0: Hvordan var det der nede? Var det mange som var sykemeldt og ikke klarer jobben?
1: Nei, det var svært lite. Når de var sykemeldt, så var de også sykt. Det er noe vel kanskje ikke riktig like enn så det er nå.
0: Du nevnte de første merkene, gjorde du vel, stjerne og perlemor.
1: Perlemor, ja.
0: Perlemor, var det det. Men så gikk dere over til andre merker som kanskje ble vel så populære.
1: Ja, det var mer populært med Veslemøy, så iblandet 20% mer i smør.
0: Den her produksjonen som dere foretok, var det noen kontrollinstans som kom og så etter at det var gjort rett alt?
1: Ja, det var kontroll på. Det var det. Og så, det var fra Oslo, det var kontroll. Så det var omtrent månedlig kontroll.
0: Så det gikk ikke an å juks med tilsetninger?
1: Nei, det var skjema som var fylt ut, og det måtte stemme, og det var telling på at det var rett beholdning igjen.
0: Fikk dere noen reklamasjoner fra kundene av omfang?
1: Det kunne jo forekomme at det var harskt og sånt, men at råstoffet ikke alltid var slik det skulle være.
0: Transporten av margarin da før krigen, den skulle jo ut til kjøpmennene. Hvordan ble den foretatt?
1: Ja, det var jo en god del til sjøveien, men så har vi jo bilene over til Trondheim og Steinkjær.
0: Var det fabrikken sine biler som gikk, eller?
1: Nei, det var de to returlast. Det var sjåfører som var fra Namsos og der omkring.
0: Det arbeidet som dere utførte, hvordan var det? Tenk på arbeidstempoet.
1: Ja, det var hardt arbeidstempo. Og det for at de skulle tømme kjerne. Og det var cirka vel 1000 kilo i hver sjars. Og det måtte jo mannfolkene til for å få det. Og det var jo en 10 slike sjarser. Og det måtte de jo byttes om for å klare det.
0: Hvem bruker slags redskap?
1: Det bruker de de bruker å møke i gamle dager.
0: Så det var enkelt?
1: Det var enkelt. Ja, det var eneste som gikk an å bruke. For hvis du var med metall, så ble det sett han fast på spaden. Så du måtte bruke sånn reke.
0: Tre reker,
1: ja.
0: Hadde dere stor produksjon når dere drev som best på 60-tallet?
1: Cirka 1,5 million.
0: Og det tilsvarer mye per dag, cirka?
1: Ja, det er cirka 6000 kilo.
0: Hva det var som gjorde egentlig at margarinproduksjonen ble lagt ned?
1: Nei, det var litt usikkert. Med margarin i den tida. Og så ble vi tilbudt å produsere kaviar i stedet. Og så skulle vi få en erstatning for det hvis vi vil gange over til det. Og det fikk vi. Og vi hadde 4 millioner fabrikken ble tilbudt, og det fikk de.
0: Var det noen forandring egentlig i driften etter at man begynte med kaviaren?
1: Nei, det var noe bare det at kaviar så ble det noe mye mer damer. Og det er jo lettere arbeid, men det er jo omtrent halvt av hver av mannfolk og kvinnfolk. Kanskje litt mer kvinnfolk.
0: Det er jo vel ikke så mange arbeidere igjen der nede som har vært med og produsert margarin.
1: Det er antallet to stykker, to mannfolk.
0: Når du ser på det i dag, det er vanskelig å si hva som skjedde hvis dere fortsatte med margarinproduksjonen. Men det var vel positivt at man begynte med kaviaren?
1: Ja, det vil jeg si at det var jo det beste, ser jeg det slik. For at det som lå noe mest, det var noe mest aktuelt, det var noe at en fikk arbeid, mange, flest mulig. For det var jo arbeidsplassene vi så på som det primære, med å gange over til kaviar.
0: Du har jo, som vi var inne på, stort sett vært på den der bedriften hele livet. I ettertid hadde du ville bytte arbeidsplass.
1: Ja, selvfølgelig kan jeg noe bilde i hva slags jobben har, men det var jo en fin jobb. Og så var det jo på stedet, og i de dager at jeg begynte, så var det jo simpelthen ingenting annet. Og jeg vet bare det at det kom jo, det var så, de betalte omtrent en tredjedel ut av budsjettet, marginfabrikken, også arbeideren.
0: Av kommunen i budsjettet?
1: Ja.
0: Så det var en viktig arbeidsplass for kommunen?
1: Ja, for kommunen så var det virkelig viktig.

0: Hallo, har vi han Øystein Johansen på tråden?
1: Ja, det har du.
0: Og du sitter ut på Hemnesberget.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg vet veldig lite om deg, Øystein, men jeg vet at du har i hin håre dage vært med i en gruppe som kaller seg Frik. Stemmer det?
1: Det stemmer nok det, altså.
0: Det er, ja.
1: Nei, det jo kanskje mange som har glemt det bort, men det vi jo i ferd med å stable her gruppen på beina igjen da. Vi har jo prøvd det en par ganger før. Men akkurat nå så har vi jo vært litt ekstra ivrig.
0: Vi har hørt litt nyss om at det noe på gang. Kan du fortelle nærmere om det?
1: Ja, vi jo ferd nå med å gi ut en kassett og en CD. Vi var i København i, ja, skal vi se, det var i januar i år. Og startet innspillingen, og det nå klart til å gis ut.
0: Og det en offisiell utgivelsesdato også?
1: Ja, vi har sett den 21. Som det offisielle slipper, men den å få kjøpt nå allerede på mandag.
0: Jaha.
1: Det regner vi med da. Jeg får den første forsendelsen oppover i morgen. Det blir kassetter, og så kommer da CD-ene over helgen da.
0: Og det her slippet, det skal skje både lokalt og mer nasjonalt, er det så?
1: Det blir lokalt nå i første omgang, og så blir det vel nasjonalt, så du sier, i februar-mars.
0: Ja vel. Og for å si helt nøyaktig, den lokale utgivelsen, den skjer på Hemnesberget, nærmere bestemt på Samvirkelaget, var det du sa?
1: Det skjer på Samvirkelaget, ja. Vi har tenkt å gjøre det her litt annerledes.
0: Ja.
1: Så vi har snakket med Samvirkelaget her på Hemnes, og de synes det var en god idé, så vi kommer til å ha en sånn liten tilstelling på S-laget, som det heter, tidlig ettermiddag.
0: Vi skal vel ikke formode at det mye som minner om jul, og så gir folk julstemning den 21. På denne CD-en?
1: Nå ble det litt dårlig forbindelse her, hva du sa.
0: Jeg sier, vi kan vel ikke gå ut ifra at det så mye på denne CD-en som skal gi folk julfornemmelser og julstemning?
1: Nei, jeg vet ikke det, altså. Det jo ikke noe julestoff, det har du noe rett i, men det jo mange fine melodier som laget, og alt det selv laget da. Hovedsakelig av Marstok, Frank Marstok og Torleif Larsen. De jo habile låtskrivere, begge to.
0: Du sier Torleif Larsen, men han vel bedre kjent under et annet navn.
1: Ja, stemmer det. Han har jo brukt navnet Igor Kill.
0: Ja.
1: Og det jo det han kjent under da.
0: Og han ikke til vanlig på Hemnes?
1: Nei, han ikke på Hemnes. Han bor i San Francisco. Han skal bare hente hjem akkurat for det her.
0: Jaha. Hvordan får dere til det her da, når en bor her og en bor der, og likevel treffes så mye som dere må ha gjort for å spille inn en hel CD?
1: Det kan du gjerne si. Det er vanskelig, men vi må jo bare satse på at få et klaff og beregne det her veldig godt. Så vil det som regel gå bra. Ja. Det er det, altså.
0: Og dere har det sikkert trivelig når dere treffer en sjelden gang.
1: Ja, du kan skjønne. Vi jo gode barndomsvenner, og vi har det jo selvfølgelig veldig artig når vi samles i gjengen og øver og spiller litt grann.
0: Så da blir dere riktig nostalgisk?
1: Ja.
0: Da blir dere riktig nostalgisk.
1: Ja, vi blir jo det, vet du.
0: Ja.
1: Klart. Så skal vi jo ha to jobber i denne forbindelsen. Den 20. På Mo i Rana, og så den 21. Her på Hemnes.
0: Ja vel. Så da kan folk få møte opp og høre dere live, er det det heter?
1: Ja, det er det, men da tror jeg de må være tidlig ute, altså.
0: Jaha.
1: For vi regner med at det blir fullt ut.
0: Det får vi håpe og tro for deres del.
1: Ja, selvfølgelig. Takk skal
0: du ha. Da har vi et kutt ifra denne plata som vi har fått i studio.
1: Mm.
0: Og den kan jo du si litt om.
1: Ja, det Frank Marstok som har skrevet en låt som heter Plattingdans. Og den omhandler den tida da det var Plattingdans på Finnefjorden.
0: Ja.
1: Og han traff jo da en jente fra Korgen. Og det liksom det han har skrevet om. Nå vet ikke jeg hvem det var det her, men kanskje hører på.
0: Vi får håpe det at hun setter og får.
1: Kjenner seg igjen.
0: Ja. Så blir det et hjem i hvert fall, det blir nostalgi, kanskje.
1: Ja.
0: Da skal du ha hjertens takk for praten, Øystein Johansen.
1: Ja, selv takk.
0: Ja, mange takk.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hei.

god jul forresten. Jeg ble noe spurt om å lese noe dikt, og så ble jeg spurt om jeg har noe som har med jula å gjøre. Og på det siste så svarer jeg jo nei. Og hva man gjør da når man ikke har noe som har med jula å gjøre? Da må man kanskje prate om noe som absolutt ikke har med jula å gjøre. Så det ikke blir mest forstyrret. En ting som er helt sikkert i hvert fall, det at jeg født i 1952, og det første diktet jeg skal lese, det heter Født 1952. Jeg minnes vinteren hjemme, men mest våren. Den tida vegen ble hengmyre, og marsjalhjelpet var i gul vegskrape. Ja, så sitter man her da. I studio i radiokorgen. Og da kunne du kanskje passe å lese et dikt som heter Plasset du kommer til. Jeg er jo korgværing. Eller lerskalværing. Nå for tiden så er det jo to sorte lerskalværinger. Jeg håper at det ikke blir tatt inntekt for noen av de to sortene. Ja, plasset du kommer til. Noen plasser du fær ifra er så far i en begravelse. Som en skadeøye. Andre plasser du færre fra, er liksom du just er kommet dit, og ikke har vært der

flere vintre. Du reiser derifra, liksom du rømmer landet, og siden sier du ikke til sies om du fer forbi. Noen plasser du kommer til, eller liksom du har forviljet deg inn i en bunkers. Andre plasser du kommer til, som om du kom hjem etter å være på mån. Jeg reiste langt vekk. Da jeg kom frem, var jeg kommet hjem. Ja, nå skal jeg gå over til noe som absolutt ikke heller har noe med jula å gjøre. Så tenkte jeg at når det nå begynner å regne og skvette ute, så kunne det være godt å få litt sommervarme inn i studio. Og har du et sommerdikt her? Eller kanskje litt stemning fra forna dager? Diktet har et ganske lang titel. Og det er også å si at det er skrevet til et fotografi i Kollevins bygdebok for Rana. Og derfor er det vel også rett å si at her er person- og stedsnavn ikke oppdekta. Men i alle fall, et fotografi fra cirka 1910. Det heter «En hyggelig kaffestund på altanen hos baker Pedersen». Eller undertitel «Det gamle ranen sett fra altanen». Nanna Pedersen, født Venes, skjenk opp kaffe ifra kanne til fru Pedersen i stasen med en slags salat på hatten. Jo, dere to kvinnfolk til, men sier du, navnene er ikke nevnt. Ei er fessje, ei er eller. Begge to er kledd i svart. Kanskje bakastjenest jente bedd på kamkake og kaffe. Bakar Pedersen i flosshatt, med et mørkt og tyrkisk skjegg. Broder Pedro også i flosshatt, også iført kørsvart skjegg. Begge klokkjea på magen, og propellsløyfe på naka. Så, Per Hellervik har skalk og siste nytt i engelsk tved. Slottånkara var de ikke. Heller ikke anleggsluska. Hatt, dress, vest i steikevarmen. Vart de alle svett på ballene. Ja, det var noe det. Mens vi inne på det her, det var nevnt anleggsluska her. Jeg har ikke lyst til å lese, men det må jo si at i det her dektet så er både person- og stedsnavn oppdekta til det ugjenkjennelige, og det bygde heller ikke på noe som virkelig har skjedd, eller på nålevende eller tidligere levende personer. Det er kanskje litt viktig å si, men det er en del uttrykk som kanskje noen vil kjenne igjen, for jeg har det med at det er stærl uttrykk, så bruker de opp igjen, så det er noen som blir sint på meg for det. Noen som synes det er litt løyde. Selv vet ikke. Men nok om det. Det er dekte handel om han Oddvar Oppigal. Oddvar Oppigal, han var arbeidsmann og vokste opp på anlegg kring land og strand. Da det harne tellet var trange kår, tenkte han Oddvar håpet om neste vår. Vi litt slåst, sa han Oddvar i Oppigalen. Vi litt slåst. Da de brøyte veien på Vesterfjell, ble det beinkall sno da det lei mot kveld. Karan huttre, vantest og svor og frøs. Men han Oddvar tralle og slo seg løs. Fritt for klegg, sa han Oddvar i Oppigalen. Fritt for klegg. 1940, tyskerne, det var svin. Oddvar kjempet trutt med kragkarabin. Han la an og sekte og råka godt. Han skar hakk i kolben, det var ikke smått. Mere snus, sa han Oddvar i Oppigalen. Mere snus. Det er sagt at etter så årene gikk, ble han hard av motgangen som han fikk. Han satt brei på brakka og spillet kort, da de sa han Hallesby var gått bort. Stokk og ge, sa han Oddvar i Oppigalen, stokk og ge. Senere var han vakt
på kaféen vår og holdt rent for kvalme i flere år. Kom til bordet vårt og sa, «Ikke ståk!» «Ja, men Oddvar, her det ikke bråk!» «Men det bi», sa han Oddvar i oppegaren, «men det bi». Oddvar lå for døden i 77. Han jaget presten, det kan du tro. Siste livet herja og kroppen brann, øynene møste glansen og snusen rann. «Klem i vei», sa Oddvar i oppegaren. «Klem i vei». Ja, jeg håper at ikke det der har vært for sterkt for noen. Vi skal i alle fall milde ned litt med et kvinnesaksdikt i disse kvinnetider. Om det diktet er jo selvfølgelig også å si at personene er oppdekta, stedsnavnene er oppdekta, og uttrykkene er større. Dere har sikkert hørt de fleste uttrykkene før. Og den gangen jeg las det diktet, så var det en i salen som roper «Ja!» når jeg spoler «Kjente hun dårlig i dalet?» Men det må ikke dere gjøre. Må ikke avbryte meg. Dekte heit «Kjente du de?» «Kjente du hun dårlig i dalet?» «Hun ridde den dagen hos Ale.» «Kjente du hun Trine i truen?» «Hun sto ikke fremst i køen.» «Kjente du hun Klara i Kleiv?» «Ja, hun merker ikke for hun reiv.» «Kjente hun Maren i Marstein? Hun for som en snøløs jarstein.» «Kjente hun Frida på en felle?» «Hun la ikke løvblad i mellom.» Ja, det har jo lite med jula å gjøre. Fremdeles, og det har jo det neste år, som det akkurat nå ute her er sett, så er det mildt. Det er litt julaften, og det regner litt grann, og det dryper takene. Og hva som er da mer nærliggende enn å fortelle denne historien om takdrøpen? Og det er også bygd på en virkelig hendelse. Så ikke skal gange nærmere inn på, men i alle fall, takdrøpen. Hele takjans Anton var lekt. Det rann og det drøp opp i potte og trøg og spann. Hvorfor du ikke på takje og bøt og tett? Ikke nå, for han regner jo så besett. Hele vinteren låg snyen så kram og tung, og det drøp på parkettgolv og på salong. Har du ikke tettet taket, er spol på ny. Ikke nå, når det er så mye sny. Det ble finvær og solskjenn og gausjen gol, og jeg for at han Anton og grov og spol. Hvorfor du ikke på taket og reparer? Ikke nå, når det er så fint et vær. Ja, det var nå den siden av livet. Det er litt vanskelig å få noe overgang hvis man skal lese noe som det er litt mening i, ja, snær sagt. Det er noe alltid som man ser, ikke det er mening i, og ikke det er ikke mening i. Men jeg skal lese et par dikt, så jeg har lest en gang før. Man skal lese det likevel. Det har heller ikke noe med jula gjør tvert imot, men det kan jo være artig å tenke på sommeren, når det er vinter. Og omvendt. Det heter i hvert fall «Inn med Gresvasselve». Og det skulle være en kjent plass for mange. «Inn med Gresvasselve». Stolt sto de steinene. Stolt. Kvit gikk han førsten. Kvit. Grønn rann hun elve, grønn. Rød spratt hun røyre, rød. Ilt let hun rype, ilt. Krøkt veks hun bjerke, krøkt. Svart ligde bålet, svart. Stolt står de steinene, stolt. Garnsett. Garnsettet
gjemt som gullet. Rett ro du ut fra land. Bent mot en bjerk på neset. Sikt mot en stein på en land. Ro nå så vart I stille. Årene med sølv så smelt. Nyskøten tyverenning strekk seg og sakte søkk. Vitsing en vinklår måre. Står du der krøkt og dreg. Garnrøyre glemt som gloe. Surre I rymme, hva? Ja, med frykt for plagiat, det noe som heter. Det var en Hans Rotmo som gav ut I plads etter lukka I livet. Her ingenting med det å gjøre, tror jeg I hvert fall. Men det neste diktet som jeg skal lese heter I hvert fall Lukka. Lukka, hun lå I vårgrønn li, att på en lønngrodd sti. Lukka lik doggen, hun dunsta bort, liksom hun kom til kort. Lukka, hun flaut med en strøm så stri. Såg du hun, lukka mi? Ja, da vi kanskje kommet inn I den mer sentimentale stemningen. Og det jo vanlig I forbindelse med jula at den forteller noe kuselig. Og det ikke bare derfor at jeg skal lese det neste som jeg skal lese. Men det kanskje fordi at det jultiden tid for ettertanke og tid for å tenke på de som har levd før oss kanskje også. Ikke minst. Og det at alle ikke har det så bra og ikke har hatt det så bra her I verden. Nå vil jeg gjerne si det I forbindelse med det her dikten. Nå har jeg noe fleipet en del med det der. Men ikke akkurat I denne forbindelsen. Men I det her dikten så det I hvert fall sånn at det bygger på flere historier. Det ikke en historie jeg har fortalt. Jeg har laget et dikt utifra flere ting som jeg har hørt og lest om. Og det må jo understrekes at både personnavn, stedsnavn, gårdsnavn og så videre I det her diktet fri fantasi og det så absolutt det vil jeg gjerne understreke også om noen mener å kjenne seg igjen så tviler på at de gjør det egentlig det var bare det, det var et forbehold som kanskje nødde å ta men jeg skal I hvert fall avslutte med den her litt alvorlige historien her Og Marit Ellen Mårfjell, født I Dølgsmål. På blanke kvelden kom de fram til Bratteng. De var på vei med rein mot vinterland. De fikk en plass å kvile på Eljusløftet, og det var blå høst og kaldt og klart. Og Marit var på let som bleike snyen, og ryggen var så vrang med ve og verk. Hun svor på boen på lund som I desember har holdt hun hardt og tvinget hun med makt. Hun mittes kanskje redde mørke måner da hun har surret seg med snor og bann. Men rien reiv som okvass kniv I kjøttet. Hun var på havet, sømt, gikk under, sokk. Hun mittes retsla så hun ridd alene. Hun mittes sommeren, slite, spya, alt. Hun så seg selv alene mor I fjellene, når nordøstkuling piska dyr og folk. Men på lund, der stod stabburen stinn, der stod sengen med dun og med fell. Hun tenkte seg sommergleda inn med vattnet når sola laget sång langs myr og skog. Når molkbærblomsten stod som brur I løngen og ørret vaket vart langs kvitstenstrand. Da sveide brått I lendlik blåe låga, og angst og otta trev om tanken tak. De siste veene kom, og Marit pressa med tørklesnepp I munnen og strøpt sitt skrik.
Han skrek vel noen sekund, så tystne gråten. Hun Marit kleip til det vart blått og stilt. Noen veker etter fann de det i skjulet, og lensmannen kom med høg huve og hest. På arbeidshuset slet hun bort sitt best. De sa hun var som sinnssyk sendet hjem. Og Marit Ellen Mårfjell, født i Dølgsmål. Men boen på Lund gikk hedra i sin grav. For på Lund, der sto stabburen Stinn. Der sto sengen med dun og med fell.

0: Och så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
5: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
4: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
5: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
4: Og så det ispedd musikk imellom.
5: Det det.
4: Så da får dere kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det fører jeg før og det, ikke bare nå. Men heldigvis så holder jeg på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er vel Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjon i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols og... Så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja. Han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: teatergruppa har funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppa, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset, og alle oss er nå glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
1: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppa nå.
0: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
1: Og det ikke så kostbare billettpriser?
0: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det salg ifra i døra denne gangen.
1: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
0: Ja da, det er jo tre aktere her, så i etter andre akt så har vi en liten pause, så han får mulighet til å strekke på føtten litt og ta seg en kopp kaffe.
1: Jeg tar hele forestillingen lang tid.
0: Nei, vet ikke, timer eller annet. Mm. Det ikke så veldig langt der, men det godt både for oss og for publikum å få luft seg litt imellom.
2: Nei, jeg må jo si at vi i korpset, vi ble jo kjempeglade når vi fikk høre det at dere hadde tenkt på den her vrien, for vi, ja, jeg vil jo si det nesten sånn at vi holder på å gå på en herlig konkurs vi også i korpset da, for det var nok så skralt her en stund med det økonomiske, det var røde tal også da, men nå har vi jo kjørt denne aksjonen og det, vi har nå fått mange bidrag, og det begynner å nærme seg mot slutten på den, men det her synes vi var kjempebra.
1: Jeg vet ikke, jeg er jo som Lardy mot banen, ikke det de sier på reklamen, men det har rettet seg litt opp, men det bidraget her, man vet jo ikke hvor stort det blir, men det blir jo kanskje forhåpentligvis stort.
2: Men vi er ikke kresen, store eller små bidrag, uansett, mottas med takk.
0: Neida, vi håper at det kommer fullt hus. Både for at det er artig for oss å spille, og for at korpset skal få skikke denne penger. For det er ikke et øre som går til omslagen her. Alt går til.
2: Og jeg synes jo det her er en forestilling som absolutt alle bør få med seg.
1: Særlig når vi har nå vunnet landskampen den kvelden.
0: Ja, ikke minst det.
1: Da er stemningen på topp. Og dersom stemningen ikke skulle være på topp etter landskampen, så kan den bli på topp etter...
0: Ja, vi kan komme ned og få litt, vi kan muntre dem opp litt grann, ja.
1: Så derfor så oppfordrer vi her og nå alle som er på oss at de fær på teatergruppa Leirskar Ungdomslag sitt forestilling onsdag 21. juni klokka 20.30, og dere sier selvfølgelig velkommen.
0: Det gjør vi, og de kan komme, døren åpner, kan vi jo si at vi åpner sånn i 7.10, for det kan jo hende ikke, det kommer folk som ikke skal se fotball.
1: Klart.
0: Som kan få komme inn.
1: Takk for at du kom og orienterte oss.
0: Kjør takk.

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, ja, jeg har bøylet til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga, det kunne du få både store og små fisker. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente det bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist ikke mat, så jeg fikk behold han alene. Var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden? Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker av stand i. De største var mest på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Da så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte vede, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret kramp holdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det ble nå noe oppstyr da jeg kom hjem, minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veia gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalossjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossje, laget av brun og rukkelet rågummi. I land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossier åt meg. De var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein. Kalossian vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høvd landet heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på steinen at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg i langfersen i Røsove. Da var jeg og fisket i lammet med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble heven i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg fikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øver Varåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Varåga, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storstjerner ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, det sier ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nede Stillersgardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjer inn ut om kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvet å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Hvertfall er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susnorsk tradisjon, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsen tradisjon. Så har du jo Bardu og Målsel, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at De har åja, spredt. Jeg vet du sa spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe nå. Vi var ikke om det der. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom fra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og og for lange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle det Pålsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan det være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Der, så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jeg jo godt. Ja.
4: Hvordan står han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over og ut.
4: Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og her er kommet inn en bil, det står fakkelstafetten på. Så er kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanne Lokvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hvor langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inger Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også var tung den der fakkelen.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel, og skulle avlevere den her, jo ikke i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi satt i bussen ifra hun var litt for 7, til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, det, men også med på tida. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen. Eller så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Og kan vi videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: før. Takken.
2: Ja, den ja. Da skal vi en bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tverak, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at de som frys.
0: Ja, det har vært litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det har vært det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er med å komme en helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du har drestet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte å gjøre meg en tur nedover, så jeg har skjedd opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å få oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt?
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare. Hun herde ikke i dag, og far det over.
0: Neida, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Ja. Nå er det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg. Og fra rådhuset og nedover imot banken, tror jeg det går. Og så ser jeg politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: er det oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har vel fått det gang?
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å tette en tale. Det kommer jo en eller annen bil kjører han her, men...
5: Ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på alle de her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sang.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det.
5: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer springende her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafettpokkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pokkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vadsø sprenger her for posten, og det andre som sprenger med fokkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blande orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpiler fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre. Og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikket krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene så følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjertbakk. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere. Om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør, av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.
7: Lago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brinmo. Vær så god, Tussi Lago Farfara.
0: Der kommer det inn 10-12 damer i side silkekjole i alle slags farger. Og det er Mona Brinmo som står som leder for denne gruppen. Og de går opp på podiet og er klar til å ta den her fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
8: Da går ordet til ordføreren Ørnulf Skjæran.
9: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatt innhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell, lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes og grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på og markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
8: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: klinsen. Alle barn i Hemnes bosniske og norske vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
1: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevia Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

0: Hjertelig velkommen til en ny fredagssending i Radio Korgen. Velkommen, Pølle Åsbøg.
1: Takk, takk.
0: Velkommen, Tor Erik. Han nok nekker nå innenfor det, Ja, først skal vi vært fortelle hva vi spillet før vi gikk på lufta klokka 10. Det var da Igor Kill, det var Frik, Ottar Biggen Johansen og Moa Svensk Kvartett. Så det var en fin blanding, så faktisk tid å stille inn på rett kanal. Den med i Radio Korgen. Ansvarlig redaktør er fortsatt Terje Nygaard, og vi håper at vi skal få lov til å ha dere med utover kveld.

Både til det ene og det andre, men det kommer vi tilbake til, og det var ikke noe andre enn Torun Erik som fremførte sommeren, det var vi. Og nå er vi på Sven Ingvars 2 Mørka ögon.

0: Programoversikten av radiokorgen i sine sending er jo viktig, i hvert fall for dere kjære lyttere, som skal nu følge med hva vi skal nu foreta oss. Og vi setter med en god kopp kaffe, Tore Eriks har laget til. Det var ingenting som vi skulle ha tått, og det vi heller ikke bestilt noe, så det blir nu kaffe i kveld, Paul.
1: Ja, det får noe hold, men vi får vente med noe at vi er ferdig med sendingen.
0: Absolutt. Ja, hva dere skal få høre for noe? Dere skal få, vi skal gjøre et prat med han Stein Lauritz Dahlberg angående storturen til Remi Kjetil. Så skal vi snakke med rett og slett en som blir 92 år i neste uke. Han Ove Jakobsen på Hemsberget som har dorga trulig i fjorden og rundt omkring i masse, masse år. Kanskje inn i 80 år, ja, det her 92 år siden si. Så skal vi ha en sommerprat med kommunaldirektør Katrine Teting og høre hva det går etter et halvt år i jobben. Så det blir spennende, det det som vi har forut noen gratulasjoner og meldinger og de faste postene som kommer etter hvert. Men vi tar oss en tur til Trøndelag, Paul.
1: Åh?
0: Ja, sier gubba det
1: ja, skal vi ikke snakke litt om det her først, eller skal vi ta det siden?
0: Vi tar det siden.
1: Ja, vi gjør det, og vi vet ikke hva vi skal snakke om heller.
0: Vi skal det behøver vi ikke å vite heller. Alt du vil ha, sier gubba.

0: voldsomt røkkpøl i de sidegubber.
1: Ja, det er bra det var slutt.
0: Ja, ja da. Nei, det er et stort trønderband, ikke noe tvil om det. Ja, ikke nok med at Remi Kjetil, denne praksguta på Hemnesberget og den deres, hennes, eller hans venner som har pusset og stelt og ordnet og fått opp på fjorden og som kan feire 10-årsjubileum nå i 26. Så bestemte også de her karene som er nå driftig på alle måter at nei, han og båten er blitt såpass bra som han er og såpass fin og var innredd med både senger og det som er verre. Da skal vi fære på landstevnet til Bergen. Og mange kaller hva de vil så resta på høyet og sa det at det går ikke an at dere legger gårde. Ja da, så gjorde de, utlyste at det var ledige plasser blant medlemmene ombord, og da måtte jo vi ile nedover på selve kaja og finne ut om det her var tilfelle. Og der traff vi han Sten Lauritz Dahlberg i fullt arbeid med å klargjøre skuta, så vi får høre hva Sten sa for noe. Sett på industrikaja på Hemnesberget, selveste, og kikket over nærmest blankstille hav, Sten Dahlberg. Ikke alle dagene som har vært sånn, så det er her.
2: Nei, det skal være sikkert. Det var mye drittvær i sommer, ja. Skal jeg kalle det for sommer.
0: Og det ser dere over til på fisketurer og tur til trena og utover leia og blant annet, har det vært oppslutning på det her dårlige hverdagen?
2: Ja da, det har vært noen ture, altså. Vi må jo ha en del ture for å få inn litt kroner så vi kan drive den båten her.
0: Ja.
2: Men det har ikke vært så veldig mye etterspørsel i år, det har det ikke.
0: Nei, men det er nesten ikke å vente heller.
2: Nei da.
0: Det er helt sikkert. Men en annen ting er jo det at dere har virkelig tenkt å legge ut på en tur, en ordentlig tur med Remi Kjetil.
2: Ja da, vi har jo ikke lenge tenkt på det å fære til Bergen, eller Strusshamn, så det heter, utenfor Bergen. Ja. For det er kyststevne. Det er en gang i året så arrangerer Forbundet Kysten et stevne, en eller annen stand på kysten. For 2-3 år siden så var vi jo i Bodø, blant annet. Så det. Og i år så er det i Strusshamn.
0: Ja.
2: Og det har vi tenkt å fære. Det er ganske langt, men vi har lyst til å ta oss en sånn tur.
0: Men dere er jo vel ærlig fortjent og vel så det. Både du og de andre donorene på Remi Kjetil har gjort en kjempejobb på en sånn tur. Men likevel så skal dere ha med dere andre passasjerer og interesserte.
2: Ja, det er bare medlemstur. Altså. Det, vi har ikke lov å ta med oss passasjerer. Altså. Det blir medlemmer som blir med og melder seg på. Ja. Da har de meldt seg på nesten 20 stykker til sammen.
0: Så går det kanskje
2: gjør. Ja da, så vi nå var datt ifra 2, så vi er vel 11 som går ifra Hemnes. Så kommer det på noen skal hoppe av i Ålesund og noen skal hoppe av i Bergen og så kommer det nye på i Bergen så.
0: Ja, skal en ta også ja. Det er jo litt en rotasjon å få det her til å stemme både med papir og med virkelighet.
2: Ja, det er klart, det er litt papirarbeid som skal ligge bak, for det skal jo organiseres og vi skal jo planlegge å ha mat på turen også, så vi vet ikke mange folk som skal være med.
0: Jeg har dere en kokk, han Egil, så er hovedkokk, eller?
2: Nei, han, vi skal, det er ikke passasjerer ombord, det skal være mannskap, så vi skal gå på rotasjon når det gjelder både vakt og bussetjenest og vakstørn og sånne ting.
0: Ja, vel. Jeg må ta det største spørsmålet først. Hvor lang tid har dere tenkt å bruke, og hvor mye knop går han i det?
2: Vi kjører jo økonomifart på 7 knop, cirka. Så det tar 16 dager fra vi fær og til vi er tilbake.
0: Ja. Men da får vi kanskje en par dager i Bergen?
2: Ja da, det blir jo fra torsdag til søndag, er det jo der stevnet er, i Strusshamn. Så det er jo ikke flere hundre, men det er i alle fall godt over 100 båter som er påmeldt, så det blir trångt inn på alle kjehavna der.
0: Du, hva jeg skulle si, da er det bare altså, skjøyte og trebåter nærmest, og ja, sikkert noe finner det så annet også, men det er ikke det her tålregattaen som er med samtidig.
2: Nei da, det er jo stort sett tradisjonsbåter og gamle båter. Og det kommer jo nordlandsbåter helt oppi fra Bodø.
0: Ja vel.
2: frembøring som kommer derifra.
0: Ja.
2: Så det, det kommer også fra hele Norge, regner jeg.
0: Ja. Så det går nå en gammel tekniker I Radio Korgen ut med et batteri ombord på, på det vi ikke heter. Da kan vi bare klargjøre noe, et mannskap.
2: Ja da, vi skal fikse opp litt det tekniske så at vi vet at alt I orden, så vi skal nå få varme ombord. Og han går nå overalt, så...
0: Ja.
2: Så det...
0: Uvurderlige folk.
2: Ja, det blir sagt. Det det som fint med det her.
0: Ja.
2: Vi forskjellige. Vi har forskjellige kunnskap om forskjellige ting da.
0: Ja. Og det eneste Radio Korgen kunne bidra med til, til deg på turen og dere på turen, det Hemneskassetten, eller på kryss og tvers I Hemnes.
2: Ja, det var
0: det. Får du spille over anlegget, så de får så hemlengs at de gråd sin I over Ålesund-traktene.
2: Ja, da ja. Må bare klare å greve opp en kassettspiller, så jeg klarer å få, få det ut på anlegget.
0: Ja, det sikkert noen som har en stående en eller plass. Han også har sikkert en kassettspiller.
2: Ja, han har.
0: En bilkassettspiller, kan du være helt sikker på.
2: Han har mange, sikkert.
0: Du, du säger det att att det är ju mycket det är ju diesel och mat I huvudsak som kostar.
2: Ja då, det är ju klart det är diesel det blir ju den har släpper ju gott I sig det här ja. Motorn.
0: Ja. Är det hur mycket förment du att och bruk på där turen här I diesel?
2: Ja, vi har fyllt upp tankarna nu så vi har nog över 4000 liter och det ska väl kanske hålla tur efter men vi regnar med att man bunker lite grann till ja. Så. Så ja, rundt 4000 liter, det går det nok.
0: Og jeg går ut ifra at dere har fått en god avtale med, med leverandør.
2: Ja da, vi fikk en fin pris på dieselen. Vi fikk
0: gjorde
2: fin
0: det?
2: Pris, så, ja, så
0: det, ja, det godt jobba.
2: Men det, det, det blir jo bra sum til slutt uansett. Så.
0: Ja. Så. Dere, det vil ikke være så enkelt å lage noe pris på en sånn tur I hele tatt. Og kan du ha beregnet på sånn grovt sett diesel og mat og greier?
2: Nei, vi, vi begynner nok å komme godt over 100 000, så. Men en god del blir jo folk å betale selv. Vi, vi har ikke helt regnet ut hva, hva det blir, men en rundt 6-7 000 pro pers for hele turen. Da. Pro pers, og så har vi jo fått en del støtte da, så,
0: ja vel.
2: For turen. For vi skal jo ha med noen ungdom, altså vi... Så vi, vi skal kjøre et lite opplæringsprogram på vanlig sjømannskap og
0: det I forbindelse med sjøaspirant?
2: Nei da, det litt, litt eldre ungdom.
0: Det annet tiltak igjen.
2: 15-16-åringer, så, ja. Så vi skal nå lære dem litt om det å være ombord en båt, og, ja. Og, og om oppbygging av båtene også, og litt sånn forskjellig.
0: Ja.
2: Maskin, forskjellige systemene I maskin, ja. Og så skal vi nå kjøre litt knute og spleising da, på turen.
0: Aventyr, aventyr vil det bli for noen, selvfølgelig.
2: Så, sant.
0: Ja. Men den 16. Skal dere fære.
2: 16. Om morgenen, ja.
0: Og hvis det nå noen som har umåtelig lyst å snakke litt med deg, om det noen muligheter hvis det ledige plasser? For
2: ja da, vi har jo noen ledige plasser. Jeg ikke helt oppdatert på det, men 3-4 plasser har vi ledige. Så,
0: ja, jeg vet ikke om
2: kvittelsen. Ja, så det, det fortsatt mulig å bli med da, på
0: Og du har
2: for medlemmer da så.
0: Ja, du har et telefonnummer
2: Ja,
0: Stein.
2: Det har jeg, helt sikkert
0: og, Ja, og det husker du jo selvfølgelig som vanlig
2: 907-608-37
0: Ja, 907-608-37
2: Ja,
0: det jo ja, Hør du, altså ja. Du ikke så gammel Ja vel, da sier ikke annet at vi skal ikke nevne noen sponsorer for at så glemmer vi bort noen, for du har ikke dokument med deg og så vis det men du I hvert fall takksom til, til alle her I dere og jeg kan ikke si annet en kast loss og god tur Stein og kos dere på turen
2: Tusen takk, vi begynner å sende litt rapporter etter hvert på turen så.

0: Faen, ikke mer bensin igjen. Jeg vil også hamle opp land.
1: Ja, det sa han Reidar Sørensen, vokalist i gruppa, hennes gruppa Freak, med sin store, store slager Dorging. For et halvt år siden, og vel så det, så ble det startet en prosess for å få en ny kommunedirektør etter en brått bortgang av Amund, som var da rådmann i Hemnes. Og det endte opp med at hun, Katrine Teting, ble tilsatt, og kom til kommunen vår og startet arbeidet midt opp i en omstillingsprosess som var ganske tøft. Så vi måtte nå ha en sommerprat nå, at jo, vi har skremt, sånn her sagt, skremt å vekke fra Hemnes, men vi får høre hva Katrine sa. God dag, kommunedirektør i Hemnes, Katrine Teting.
2: God dag, god dag.
1: Og ellers så har du alt vel og en tur i Brønnøy, eller du startet ferien?
2: Jeg har ikke startet ferie enda, og jeg skal jobbe i dag og i morgen, og så blir det litt ferie.
1: Ja. Ja, et halvt år i kommunen våres, og første kvinnelige rådmann, som man jo sier i gammel tid.
2: Ja.
1: Har du bydd på overraskelser, eller er Hemnesværingen sånn som du trodde?
2: Hemnesværingen er vel som andre folk. Folk er noe folk, uansett hvor de bor, men det er artig å bli kjent med nye folk, og det har vært veldig artig å bli kjent med en ny kommune. Nå, jeg synes ikke jeg har fått så mange overraskelser. Jeg tror jeg hadde forberedt meg godt og visste litt hva jeg gikk til.
1: Ja. Nå fikk jo du i fanget den største omstillingen som kommunen kunne tilby deg i hele tatt, for å si det på den måten. Og det er jo, det er jo store ting som har skjedd, og mange som er flyttet hit og dit, og diverse arbeidsplasser er borte, og noen er kommet til. Hvordan hadde den prosessen vært for din del som har ledet det?
2: Jo, det var jo en del ting som var på gang før jeg kom, og så er det jo noe med å gjøre seg kjent med de prosessene som har vært, og hva som har vært det politiske ønskene, og i det her store omstillingsprosjektet som vi har, der vi har fått eksterne midler, så er det jo om å gjøre og bli kjent med hvordan de har jobbet, så jeg har brukt mye tid det her første halvåret på å finne ut av ting og forstå ting.
1: Er du litt skremt, eller er du fortsatt kaptein?
2: Ikke så lett skremt. Nei, da, jeg tenker at det er masse muligheter i Hemnes, og at vi har en stor jobb framfor oss, men det er fullt mulig å få ting på rett kjøl, hvis alle er med og går i samme retning.
1: Har vi skrudd opp, som jeg har sagt, nærmest tildels hysteriet om at vi er noe pengløse, og så videre, med negativiteter og de tingene som kanskje ikke var så gære som man ga uttrykk for i leserinnlegg og på Facebook og så videre?
2: Nei, jeg tror nok at den virkelighetsoppfatningen om at vi er ikke pengløse, men at det er behov for store endringer og omstilling for å klare å komme på rett kjør, det er nok ikke over. Nå vet jeg ikke alt som blir skrevet på Facebook, men at Hemnes kommune og andre kommuner står framfor store utfordringer på flere felt, det er det ikke tvil om, og vi blir nødt til å ta tak, eller så er det noen andre som kommer inn og styrer oss etter hvert.
1: For å se sånn stort på det, det er jo kommunen og kommunestyret som stort sett bestemmer om hvordan det her skal gjøres over det opp gjennom årene. Men Hemnes kommune er jo kjent for at vi har hatt en bra økonomi og tilgang på kraftmidler i tillegg. Er det rett og slett det lokale forvaltningen som etter de mener kanskje har sviktet, eller er det tilførselen fra økonomi fra statlige hold?
2: I forhold til de rammene som kommunene får, så er nå det et spørsmål for seg selv, om de er gode nok i forhold til alle de oppgavene man får tilført. Men det er klart at Hemnes kommune har vært en rik kommune og en røs kommune. Så man har nok lagt seg til noen vaner som andre kommuner ikke har hatt råd til. Mm. Og kanskje også heller ikke vært nødt til å gjøre de grepene som andre kommuner har vært foran oss i løpet på. Så jeg tror vi henger kanskje litt etter på det og blir nødt til å gjøre noen større grep for å komme på rett kjøl. Men så tror jeg også at det har vært en modning, tror jeg. Så jeg tror både det politiske nivået og innbyggerne ser og skjønner at sånn er det. Og det merker jo folk på sin egen pengebok også, at her må man tenke litt annerledes. Så ja, økonomien er ikke like god som den har vært, og det er usikkerhet med renta og litt forskjellig. Så folk er vel også mer forsiktige med pengene sine i forhold til før noen år siden. Jeg tenker at jeg tror det er en slags forståelse for at noe må skje da, for å si det sånn.
1: Nå er det jo blitt kanskje det vanskeligste i en periode, i en nedleggingsperiode eller omstruktureringsperiode. Skolen på Bjerka er borte, og dere er kommet til Finnefjord, eller Sørfjorden skole, som det nå heter. Og gjøre noe med skolen er vel noe av det tyngste innenfor en liten kommune?
2: Ja, det er klart. Skolestrukturdebatter, de bruker å være både lang og vond, og det er mye følelser som er involvert, og mye historie som er involvert, og det er jo ofte sånn at det kanskje er besteforeldregenerasjonen som synes det er verst når noen ting endres. Nå er det jo sånn i Hemnes at det er ganske kort avstand mellom de ulike enhetene, både innenfor skole og barnehage, så sånn avstandsmessig så er det jo ikke så langt imellom, men det er klart at endring kan være smertefullt, men det kan også gi nye muligheter. Så mitt inntrykk er jo at når man nå i kommunestyret gjorde vedtaket om å slå sammen de her to barneskolene, og starte noe nytt med, som du sier, Sørfjordskole, så tror jeg nok at mange synes også at det, eller tror at det kommer til å bli bra da. Mm. Med tanke på at barnetall går ned, og vanskeligere å få tak i lærere, og de tingene der, og så er det jo en økonomisk minst selvfølgelig å ha og kunne organisere ting i større enheter.
1: Og om det er lov til oss å si det på radioen, det vet jeg ikke, men det er jo tragisk at barnetallet går ned, at vi ikke klarer å produsere det som egentlig bør produseres og være muligheter for i Hemnes.
2: Ja, det er jo ikke bare i Hemnes da, det er jo litt i utkant Norge og i nord.
1: Ja.
2: Så folk får færre unger enn de gjorde før.
1: Ja.
2: Og det er det. Det kan ikke vedtas at det skal bli flere, men man kan jo selvfølgelig legge til rette sånn at det er enklere for folk å ha barn i en kommune. Det handler jo om de ulike tilbudene som gis, og at det er en god skole og en god barnehage, og at folk har lyst til å bo der, for å ha fine bomiljø der de har lyst til å bo, om det er i et boligfelt eller om det er på landet, skulle jeg si, så er det jo masse muligheter i Hemnes, men ja, folk får færre unger enn de gjorde før, 1,8 eller 1,6, eller jeg vet ikke hva som er tallet nå, men det går nedover.
1: Så kommer vi jo til et annet felt som jeg skal ut til å se mange forberede seg på og skal delta i både debatt og ellers, og det er jo sykehjem, aldershjem, hjemmebasert omsorg.
2: Mm.
1: Det kommer jo også til å bli en liten, ikke krig på noen måte, men en utfordring.
2: Ja, vi blir jo flere eldre, og den der demografiske utviklingen, den er jo en del av det her med at det blir færre unger. Vi lever jo lenger nå enn man gjorde før, så folk trenger både å kunne bo hjemme lenger i sin egen bolig og få tilrettelagt og de tilbudene de trenger rundt det. Mm. Og så er det jo klart at alle må jo også forberede seg litt selv på det, at det skal være enkelt der du bor og ikke ha masse trapper for eksempel, men i forhold til når du kommer dit at du skal bo i en omsorgsbolig eller at du skal inn på sykehjem, så må vi nok se på de tjenestene og hvordan vi skal rigge det for at det skal være bærekraftig på lang sikt. Og der tror jeg du har helt rett i at det kommer til å bli politisk debatt om, om hva som det beste.
1: Du har nå fått på plass den siste stabslederen, som jeg har sagt, og det var på helse og omsorg. Og da er vel hele den kabalen gått ihop med de som skal nå bestyre de forskjellige avdelingene.
2: Jeg kom jo, da var det jo oppsigelse på to, eller det var jo to som hadde sagt opp før jeg kom da, så vi måtte erstatte. Så nå har vi den siste vi ansatte, det var forrige uka, hun Ellen Alvarez, som kommunalsjef for helse og omsorg. Og så tidligere i år så ansatte vi en Thomas Wistken som har jobbet hos oss før, men som da er kommet tilbake for å ta seg av det som området som heter samfunn. Mm-hmm. Så da er den strategiske, eller kommunedirektørens ledergruppe, fulltallig. Mm. Og det er jeg glad for det er viktig at vi er et lag som skal jobbe sammen mot tøffe budsjettprioriteringer utover høften.
1: Ja. Hva Katrine Teting skal gjøre for noe i sommer, uten at vi skal gå i detaljer, men skal du på noe langtur eller til fjells, eller har du fått være i Bjerkadalen og i Lerskardalen og Bleikvasslia og Hemmesberg og Finnefjord?
2: Jeg har vært nesten over hele kommunen nå,
1: ja.
2: Og nå er det noe sånn at jeg bor jo i Brønnøy kommune, så jeg skal nå tilbringe tiden min litt der i sommer,
1: ja.
2: Være med familien og med sjøen og kysten. Og så liker jeg godt å bad, så jeg håper nå det blir temperaturer til å ta seg en dukkert. Det er friskt og godt. Og så ellers så blir det vel litt ture i, på hyttetur og fjell og litt sånn. Ikke noe langtur og ikke til varmere strøk, for det synes jeg blir for varmt.
1: Jeg
2: liker meg best på Helgeland igjen når det er sommer.
1: Ja, det ikke mange plasser som er noe særlig fin der, uansett.
2: Nei, det er.
1: Ja.
2: Det er du rett i, og så har jeg jo minihuset nå i Korgen, så jeg tar med meg noen familiemedlemmer dit og tilbringer litt tid der i sommer.
1: Ja, og begynte å få laks i elva og greier, og høk jeg hør i går, og var på kaffe i Korgen, så det er jo i fjorden litt i denne.
2: Ja.
1: Så det ser ut til at vi er det nå.
3: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene og de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal, nemlig Radio Korgen!

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da har vi den 7. juli, og Radio Korgen, de står på med sin kutt i, fra arkivet og plukket ut.
1: Og det første vi skal høre i dag, det Hus i Krokmoen. Han Sven Arne Bryggfjell, og det vel han Haldor som har vært der også og laget en prat.
0: Bare på besøk han, vet du.
1: Ja.
0: Og så har jo en prat med Merete Mattsson. Og logge så fin en tiara til, som hun tenkte dronninga kunne få. Kallet det for Sonja-tiaran. Og den må vi nå friske opp at minne om.
1: Og så, skal vi se, da har vi fra Margarinfabrikken på Finnefjord Industrier. Og det den Bjarne Valla
0: som det der, prat. Innslaget der, det ble gjort i 1990. Så det 36 år gammelt. Og i 1991, da kom Frik ut med ei plate. Og han Øystein Johansen, han forteller litt om den.
1: Så har vi et innslag med en Torstein Finnbakk. Han jo en gammel lesgalværing, som bor vel ute i Brønnøytraktene. Mm-hmm. Og han var jo veldig ivrig med å skrive dekt, så her skal han få lese noen av sine dekt til oss i Radio Korgen.
0: Originale dikter har.

0: Nå skal vi gjøre oss en tur opp I Bryggfjelldalen. For et år eller to siden fjor så var det en ganske heftig debatt her I Korgen om bevaring av Oljenesstua. Det var til og med oppe I kommunestyret. Og frontene sto hardt mot en annen, men det nytta ikke. Hun ble reven med politikerne sin velsignelse. Men det noen som ikke avhengig av politisk behandling for å bevare gamlehuset. Og en av dem, det han Sven Arne Bryggfjell, som huser oppe I Krokmoen I Bryggfjelldalen.
1: I kveld så befinner vi oss I Krokmoen, langt oppe I Bryggfjelldalen og sola skjenner. Klokka faktisk for den har tida kvelden, og her har vært en hel aktivitet når vi kom hit for en times tid siden. Her var kranbil, og her var folk både opp og nede, og sett vi for I gammel temring, men det ser ganske nytt ut det her understellet, og Sven Arne Bryggfjell, ikke regel til du helt på med oppe.
2: Nei, sier det. Det mange som lurer på det. Ikke bestemt I helt sikker selv heller. Nei, det vi sitter og ser på her jo gammelstua, eller det som var gammelstua, så blir nystua altså, I Krokmoen. I tømring fra antagelig bygd en gang mellom 1700-1800-tallet. Nå har vi tatt den ned helt. Plukket vi småbyter. Og lagt til siden, så har vi laget noen moderne grunnmur med betongplater, med varme I valskens luksus under.
1: Ja.
2: og nå holder vi på å sette opp. Så det vi ser her jo nesten alt av tømring, så vi kommer opp igjen på denne nye platen.
1: Fra 1700-1800-tallet, ja, rundt 1800-tallet, det jo... Jeg har jo for å gå litt her når dere arbeider på det meste. Det nok ikke alt som av beste kvalitet, men det fullt brukbart til det du har tenkt å ha det til, et hus.
2: Ja, vi mener det. Det jo noe rødt I noen av de her nøvene, men vi mener at det har ikke noen ting å si. Det liker seg. Noen synes jo også at noe av tømringen litt røff. Vi skal ha tømringen synlig på innsiden.

0: Rødmaurdronninga holder tale om hvor farlige svartmauren Nå skal alle rødmaur gå til krig mot fienden. Og de behøver ikke gå langt, for rett bak tua kommer svartmaurherren med den stolte svartmaurdronninga i spissen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med en smilende bli gullsmed på Hemnesberget, Merete Mattsson.
2: Ja.
1: Du var jo i avisen her nå, du har deltatt i en konkurranse om å logge og smykke til dronninga. Du må fortelle litt om det der.
2: Ja, det er en forening som heter Norwegian Association for Jewelry Designers. Så flott som det. Før så heter det Edelsmedene. Ja, jeg synes det var litt greier for å høre seg
1: til. Ja, det var
2: Ja. Men så det der med at det skaper interesse fra utlandet på en del av de tingene vi gjør, så da var det nødvendig å få et internasjonalt navn på det.
1: Akkurat. Ja.
2: Så de utlyste en konkurranse i februar,
1: Jaha.
2: Der jeg ble invitert til å delta og lage et tiara eller krone til kongen eller dronninga mm-hmm. i forbindelse med 25-års jubileet nå.
1: Da. Så det har med ja. Det å gjøre?
2: Det har med 25-års jubileet å gjøre.
1: Yes. Ja. Ja.
2: Men kongeparet vet ikke om det her ettersom som jeg har forstått. Det her trodde jeg at de kanskje gjorde, men det virker ikke så de er klare over det.
1: Nei.
2: Men nå er det sendt henvendelse til slottet da, gjennom den her foreningen.
1: De må nå bare lese avisen.
2: Ja, vi tror det. De er litt oppdatert av det som skjer.
1: Ja.
2: Så, og det jo også sendt ut pressemelding nå til landsdekkende aviser, så vi får se videre omfang av det. Men jeg hadde jo tenkt at jeg ikke skulle melde meg på denne konkurransen, for jeg hadde jo ikke tid, følte jeg. Men så var det jo for ut at Dronning Sonja er veldig opptatt av naturen,
1: ja.
2: Og smykkene jeg lager, det er jo basert på naturen, spesielt her i Nord da.
1: Ja, du er jo inspirert av naturen.
2: Ja, natur og kultur i Nord, det er det som opptar meg, og det er det jeg formidler videre da i gjennom min design og produksjon.
1: Jaha.
2: Ja. Så jeg funnet ut at hun er veldig glad i Nord-Norge, og går mye i fjellene her. Så jeg burde jo kanskje lage en tiara som er som et fjell, og jeg føler at dem også er, hun er jo stødig som et fjell, den dronninga vi har også.
1: Ja,
2: gode ambassadører for Norge, ja. Og for Nord-Norge.
1: Ja. Ja.
2: Og så har jeg jobbet mye med nordlyssmykker, den formen, så fant jeg ut at et bølgende nordlys over et fjell.
1: Det var jo en god
2: idé. Måtte jo være, ja, det var en god idé. Og jeg satt på hytta i påsken, og så tenkte jeg mer og mer på det her, og satt jeg og tegnet litt, og så fant jeg at, nei, jo, jeg måtte lage det her. Jeg trodde faktisk at jeg kunne gjøre det, for det var det bare en 14 dager til fristen var ute for konkurransen. Så det var ikke mer tid av veien, at da måtte jeg hive meg rundt med samme jeg kom ned fra påskefjellet, så da var det å hive seg rundt og smi. Så, og fjellet, jeg setter jo her og har fjell rett ut av vinduet.
1: Du har jo flotte fjell.
2: Jeg har flotte fjell, selv om ting er jo spektakulære, ja. Er flott å se på. Men det er kanskje litt lite kjent, og blir kanskje litt ved lokalt. Jeg tenkte Okstindene, det er jo Nord-Norges høyeste fjell, og jeg var veldig fristet til å ta Okstindene med. Men så fant jeg ut at hele fjellkjedene bortover, det ble kanskje de var for lite typisk i formen til at, med at det var en nasjonal konkurranse.
1: Ja.
2: Så da fant ut nasjonal konkurranse, og da har vi Stetind, og det er jo også sagt i Nord-Norge.
1: Ja, og så er det jo,
2: ble kåret
1: til vårt nasjonalfjell.
2: Ja, så derfor fant jeg ut at når det var en nasjonal konkurranse, så måtte jeg kanskje ta det nasjonale fjellet.
1: Ja.
2: Og så da ble det det. Stetind med et bølgende snorlys over med. Og så måtte jeg jo glitte litt ekstra da med diamanter i nordlysbuen.
1: Ja, så de diamantene de er med liksom og får fargevariasjoner
2: ja, i nordlyset? Ja, for å få et, ja, og det som er stjernehimmel da. Og så glitter det også. Du får jo de fasettene og gløden i diamantene som får du litt lysglimt på her og der, så glitter det litt ekstra. Ja,
1: det er jo en genial idé.
2: Ja. Jo da, det virker som jeg traff bra med den. Ja.
1: Det her, det må jo være litt artig for dere som driver professionellt. Og så det professionelle folk som vurderer,
2: ja.
1: Og som, ja det må jo bety at det må jo være en voldsom anerkjennelse.
2: Det var en veldig bra anerkjennelse det her, spesielt den her konkurransen, for det er gullsmeder og smykkedesignere som har gullsmedutdanning som juryen.
1: Ja.
2: Så det fagfolk som har juryert det, og da setter jo ekstra høyt. Ja. Ja. Det å få en sånn anerkjennelse og ha sendt inn, før til konkurranse og fått I retur at det ikke var brukbart. men
1: du har prøvd
2: det, ja. Ja, jeg har prøvd flere ganger. Ja. Så det for å komme litt ut av bobla. Jeg sitter jo mye på verksted her og jobber med mine egne ting. Og når jeg ute på messe rundt omkring, så står jeg på min stand med mine ting. Ja. Jeg kommer lite rundt og ser hva andre gjør.
1: Akkurat.
2: Så det tvinger meg til å tenke litt utenfor den her lille bobla her, ja. Som jeg sitter her. Selv om det vakkert rundt her, så det nødvendig å få litt nye impulser.
1: Ja.
2: Vi tvinger til å tenke litt ut av boksen.
1: Har de kommet med noen uttalelse om produktet ditt?
2: Det har de jo. Men jeg har ikke fått noe sånn her i skriftlig form, annet enn på mail da, at de har gratulert meg som vinner, og det at de har formidlet videre den teksten som jeg ga til oppgaven, det har de også lagt ut på hjemmesiden som var en del av det som gjorde at de landet på den her tiaren da.
1: Akkurat.
2: Men det festet i det dronningen står for da.
1: Ja. Men vet du hva som skjer videre nå da? Skal du bare ha det her tiaren liggende i seifen din?
2: I skuff. Ja. det litt usikkert ennå hva som skjer med den, fordi de driver, nå de jo startet med ferietid og sånt, så de planlegger egentlig at det snakker om at det skal sendes ut til gullsmedforretningene rundt i Norge på en sånn visningsrunde. De tre første gevinstene da.
1: Det må jo være en spennende utstilling.
2: Ja, det jo det. Og så har de jo også snakket om det at dronning Sonja kan komme på en av de utstillingene. Enten det eller at jeg skal på slottet og overrekte den. Så det ingenting som avgjort enda, men de jobber med forskjellige alternativ. Så jeg får nok ikke ha den så lenge her, men sånn første måned nå, så tror jeg at den kan få være her og kan få...
1: Kan du stille den ut her da?
2: Jeg har den utstilt I butikken.
1: Ja, vel.
2: Så det fullt mulig å komme og se den.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, det var jo kjempeartig.
2: Ja.
1: Nå går det jo mot en veldig hektisk tid her. Nå det jo båt og fjord. I helga.
2: Ja.
1: Og... Da har du vel åpent?
2: Åpent til klokka 2 på natta. Jeg har jo en gallerikafé også nå I forbindelse med butikken. Det åpent imellom. Så her har jeg jo kunstnerverk fra både lokale og fra kunstnere fra Trøndelag og nordover.
1: Jaha.
2: Med bilder, glass, keramikk, vevde arbeid.
1: Så det blir blå ringer rundt øynene både på det og Tone nå I løpet
2: ja,
1: av denne
2: Ja, det blir
1: helgen.
2: Litt søvn. ja, nei, det blir jobb fra tidlig morgen til langt på natt.
1: Ja.
2: Så.
1: Men det betyr altså at når oss kommer på båt og fjord nå, da kan vi komme inn her på Merete Mattsson Gullsmedbutikk, kjøpe oss en kopp kaffe som Tone, og så kan vi beskue Sonja-tiaren
2: og andre ting.
1: Ja.
2: Mye fint kunsthåndverk også, som ikke jeg står for.
1: ja, nei, du selger
2: men,
1: for andre.
2: Jeg selger for andre, ja.
1: Nei, jeg har lagt merke
2: til det. Så for å få vist frem. For det vanskelig I dag å få selgt norsk kunsthåndverk.
1: Ja, det mulig det.
2: Det en del norsk design å få kjøpt på husflidsbutikker og ellers, men det lite ut av det som produsert I Norge. Så på grunn av lønnskostnader med å produsere og sånt, så blir det meste av produksjonen I dag, det foregår I lavkostland.
1: Akkurat. Så her så, blir det rett og slett for dyrt, altså.
2: Ja.
1: Dere skal live I dere også.
2: Ja, det faktisk sånn at husfliden var jo dem som før selgte våre håndverkere I Norge ja. Sine produkter. Nå får vi, det veldig få som får innpass til husfliden, og hvis vi skal selge noe til dem, så det til sånn lav pris at vi har faktisk ikke betalt for arbeidet.
1: Nei.
2: Nei. Så da gir jeg en mulighet til noen for å kan få selge gjennom her at jeg tar litt provisjon av salget,
1: ja, ja.
2: Så de får, det leiepris for, for vegg og hylleplass, og så det, har de muligheten til å kan kanskje leve av
1: Ja. Og, men på den måten så støtter dere jo hverandre.
2: Ja, vi gjør det.
1: Mm. I alle fall, det var kjempetrivelig det her.
2: Ja.
1: Jeg ble glad da jeg så gøy avisa.
2: Bra.
1: Gratulerer så mye, og lykke til I både I helga og sommersesongen.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Som de fleste vet, så produseres det kaviar på Finnefjorden nå, og det hadde vært gjort cirka si, i 1972. Før det så var det margarinfabrikk, og en av de som har jobbet nok så lenge på denne fabrikken, det han Bjarne Valla. Når det var det egentlig at du begynte der nede, Bjarne?
1: I 33.
0: Og du slutta?
1: I 81.
0: Arbeidde du hele tiden nede på fabrikken da?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvordan var det der nede når du begynte i 33? Husker du for eksempel hvor mye dere tjent den tiden?
1: Ja, jeg, fra begynnelsen så har jeg 80 kroner i måneden.
0: Det tals var jo i alminnelig bra timeslønn i dag.
1: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Du, hva slags sorta margarin dere produserte i starten?
1: Det var perlemor og stjerne.
0: Hva dere fikk råstoffene ifra?
1: Det fikk vi fra Fredrikstad og Oslo og Larvik. Det var noe der sør på det. Det var kokos og sojaolje og stilleolje.
0: Hvordan ble det her transportert nordover?
1: Det var med båt.
0: Så da til her nede, altså?
1: Ja, det kan jeg igjen.
0: Var dere mange mann i arbeid på fabrikken da?
1: Ja, til tider så var vi vel 15-20 mann, men det senere så var vi kanskje bare en 15.
0: Du, den der produksjonen, kan føregjøklesen egentlig fra at råvarene kom i land?
1: Ja, det var noe smelt råstoffet, og så blandet det sammen, og så hadde jo vatten i. Vi produserte på en gammel måte, ikke slik som for eksempel sentralen gjorde. Og så når vi sier vi begynte å blande i smør, så har vi da meierismør i, for å få en bedre kvalitet.
0: Meierismør, hva dere fikk det ifra?
1: Ja, det fikk vi fra meieriet igjen.
0: Det kunne være forskjellige plasser?
1: Ja, det var forskjellige plasser.
0: Arbeidet der nede, det foregikk vel antageligvis stort sett manuelt, det var ikke mye maskineri?
1: Nei, det var dårlig med det. Det var handpakking på det første tida, eller forresten flere år.
0: Hvordan foregikk den pakkingen?
1: Ja, det er en maskin så du pakket i en sånn løp, og så trykket du det ned, og så bruker du og klippte av med som en streng. Og så pakket det inn i papir.
0: Og selve pakkingen, den gikk for hand?
1: Det gikk med hand. Og det var halvkilos og kilosklippet.
0: Var det kilosklippet den første tida?
1: Ja, begge delene.
0: Begynte dere å få noe mer automatisering i tida fram mot krigen, eller var det først i etterkrigstida at det ble noe mer maskiner?
1: Ja, det var før krigen, det var det. Men det ble noe nyere og bedre maskiner etter hvert. Og det var noe automatikk i det.
0: Du, var det bare mannfolksarbeider nede?
1: Nei, det var tre kvinnfolk til å begynne med. Men siden det ble mer automatisert og i grunn tyngre, så var det senere tid så var det bare en dame så var i arbeid.
0: Hva slags arbeidstid var det fra 7 til 4?
1: Ja, det var det. Men det var slik der nede at når du var ferdig med jobben, og du har greid det du skulle greie, så gikk vi hjem. Eller det vil si kontorfolket gikk hjem, de arbeidet sin faste tid. Men nede i fabrikken så var det til dels at når de har gjort sin jobb, så gikk de hjem, selv om at det ikke tida var ute. Vi var ikke så nøye på tida da.
0: Så det var en slags doksakort, kan vi si?
1: Ja, det kan jo nærmest sies slik.
0: Hvordan var det der nede? Var det mange som var sykemeldt og ikke klarer jobben?
1: Nei, det var svært lite. Når de var sykemeldt, så var de også syke. Det nå vel kanskje ikke riktig like enn som det nå.
0: Du nevnte de første merkene, gjorde du vel, stjerne og perlemor.
1: Perlemor, ja.
0: Perlemor, var det det. Men så gikk dere over til andre merker som kanskje ble vel så populære.
1: Ja, det var mer populært med Veslemøy, så iblant 20% meierismør.
0: Den her produksjonen som dere foretok, var det noen kontrollinstans som kom og så etter at det var gjort rett alt?
1: Ja, det var kontroll på. Det var det. Og så, det var fra Oslo, det var kontroll. Så det var omtrent månedlig kontroll.
0: Så det gikk ikke an å juks med tilsetninger?
1: Nei, det var skjema som var fylt ut, og det måtte stemme, og det var telling på at det var rett beholdning igjen.
0: Fikk dere noen reklamasjoner fra kundene om omfang?
1: Det kunne jo forekomme at det var harskt og sånt, men at råstoffet ikke alltid var slik det skulle være.
0: Transporten av margarin da før krigen, den skulle jo ut til kjøpmennene. Hvordan ble den foretatt?
1: Ja, det var jo en god del til sjøveien, men så har vi jo bilene over til Trondheim og Steinkjær.
0: Var det fabrikken sine biler som gikk, eller?
1: Nei, det var de to returlast. Det var sjåfører som var fra Namsos og der omkring.
0: Det arbeidet som dere utførte, hvordan var det? Jeg tenkte på arbeidstempoet.
1: Ja, det var hardt arbeidstempo. Og for at de skulle tømme kjerne, og det var cirka vel 1000 kilo i hver kjærs. Og det måtte jo mannfolkene til for å få det. Og det var jo en 10 slike kjærser, og det måtte de jo byttes om for å klare det.
0: Hvem bruker slags redskap?
1: Det bruker de sånn, ja, hva skal man si? De bruker moka møker i gamle dager.
0: Så det var enkelt?
1: Det var enkelt. Ja, det var eneste som jeg kan å bruke. For hvis du var med metall, så ble det sett han fast på spaden. Så du måtte bruke en sånn reke.
0: Tre reker,
1: ja.
0: Hadde dere stor produksjon når dere drev som best på 60-tallet?
1: Cirka 1,5 million.
0: Og det tilsvarer mye per dag, cirka?
1: Ja, det er cirka 6000 kilo.
0: Hva det var som gjorde egentlig at margarinproduksjonen ble lagt ned?
1: Nei, det var litt usikkert med margarin i den tida. Og så ble vi tilbudt å produsere kaviar i stedet. Og så skulle en få en erstatning for det hvis vi vil gange over til det. Og det fikk vi. Og vi hadde 4 millioner av brekken var tilbudt, og det fikk den.
0: Var det noen forandring egentlig i driften etter at man begynte på kaviaren?
1: Nei, det var noe bare det at kaviar så ble det noe mye mer damer. Og det er jo lettere arbeid, men det er jo omtrent halvt av hver av mannfolk og kvinnfolk. Kanskje litt mer kvinnfolk.
0: Det er jo vel ikke så mange arbeidere igjen der nede som har vært med og produsert margarin.
1: Det er vel kanskje, antallet to. To stykker, to mannfolk.
0: Når du ser på det i dag, det er vanskelig å se hva som skjedde hvis dere fortsatte med margarinproduksjonen. Men det var vel positivt at man begynte med kaviaren?
1: Ja, det vil jeg si at det var jo det beste, ser jeg det slik. For at det som lå noe mest, det var noe mest aktuelt, det var noe at en fikk arbeid, mange, flest mulig. For det var jo arbeidsplassene vi så på som det primære med å gange over til kaviar.
0: Du har jo, som vi var inne på, stort sett vært på den der bedriften hele livet. I ettertid hadde du ville bytte arbeidsplass.
1: Ja, selvfølgelig kan jeg noe bilde i hva slags jobben har, men det var jo en fin jobb. Og så var det jo på stedet, og i de dager at jeg begynte, så var det jo simpelthen ingenting annet. Og jeg vet bare det at det kom jo, det var så det her, de betalte omtrent en tredjedel ut av budsjettet, marginfabrikken, også arbeideren.
0: Av kommunebudsjettet?
1: Ja.
0: Så det var en viktig arbeidsplass for kommunen?
1: Ja, for kommunen så var det virkelig viktig.

0: Hallo, har vi han Øystein Johansen på tråden?
1: Ja, det har du.
0: Og du sitter ut på Hemnesberget.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg vet veldig lite om deg, Øystein, men jeg vet at du har i hin håre dage vært med i en gruppe som kaller seg Frik. Stemmer
1: ja, det? Det stemmer nok det, altså.
0: Det er, ja.
1: Nei, det er jo kanskje mange som har glemt det bort, men det vi er jo i ferd med å stable her gruppen på beina igjen da. Vi har jo prøvd en par ganger før. Men akkurat nå så har vi jo vært litt ekstra ivrig.
0: Vi har hørt litt nyss om at det er noe på gang. Kan du fortelle nærmere om det?
1: Ja, vi er jo ferdig nå med å gi ut en kassett og en CD. Vi var i København i, ja, skal vi se, det var i januar i år. Og startet innspillingen, og det er nå klart til å gis ut.
0: Og det er en offisiell utgivelsesdato også?
1: Ja, vi har sett den 21. som det offisielle slipper, men den er å få kjøpt nå allerede på mandag.
0: Jaha.
1: Regner vi med da. Jeg får den første forsendelsen oppover i morgen. Det blir kassetter, og så kommer da CD-ene over helgen da.
0: Og det her slippet, det skal skje både lokalt og mer nasjonalt, er det så?
1: Det blir lokalt nå i første omgang, og så blir det vel nasjonalt, så du sier, i februar-mars.
0: Ja vel. Og for å si helt nøyaktig, den lokale utgivelsen, den skjer på Hemnesberget, nærmere bestemt på Samvirkelaget, var det du sa?
1: Det skjer på Samvirkelaget, ja. Vi har tenkt å gjøre det her litt annerledes.
0: Ja.
1: Så vi har snakket med Samvirkelaget her på Hemnes, og de synes det var en god idé, så vi kommer til å ha en sånn liten tilstelling på S-laget, som det heter, lørdags tidlig ettermiddag.
0: Vi skal vel ikke formode at det er mye som minner om jul, og så gir folk en julstemning den 21. på denne CD-en?
1: Nå ble det litt dårlig forbindelse her, hva du sa.
0: Jeg sier, vi kan vel ikke gå ut ifra at det er så mye på denne CD-en som skal gi folk julfornemmelser og julstemning?
1: Nei, jeg vet ikke det, altså. Det er jo ikke noe julestoff, det har du noe rett i, men det er jo mange fine melodier som er laget, og alt det er selv laget da. Hovedsakelig av Marstok, Frank Marstok og Torleif Larsen. De er jo habile låtskrivere, begge to.
0: Du sier Torleif Larsen, men han er vel bedre kjent under et annet navn?
1: Ja, stemmer det. Han har jo brukt navnet Igor Kill,
0: ja.
1: Og det er jo det han er kjent under da.
0: Og han er ikke til vanlig på Hemnes?
1: Nei, han er ikke på Hemnes. Han bor i San Francisco. Han skal bare hente hjem akkurat for dette her.
0: Jaha, hvordan får dere til det her da, når en bor her og en bor der, og likevel treffes så mye som dere må ha gjort for å spille ja, inn en hel CD?
1: Det kan du gjerne si, det er vanskelig, men vi må jo bare satse på at få et klaff, og beregne det her veldig godt, så vil det som regel gå bra. Ja. Det, altså.
0: Og dere har det sikkert trivelig når dere treffer en sjelden gang.
1: Ja, du kan skjønne, vi er jo gode barndomsvenner, og vi har det jo selvfølgelig veldig artig når vi samles i gjengen og øver og spiller litt i grunn.
0: Så da blir dere riktig nostalgisk?
1: Hva?
0: Da blir dere riktig nostalgisk.
1: Ja, vi blir jo det, vet du.
0: Ja.
1: Klart. Nå skal vi jo ha to jobber i denne forbindelsen. Den 20. på Mo i Rana, og så den 21. her på Hemnes.
0: Ja vel. Så da kan folk få møte opp og høre dere live, er det det heter?
1: Ja, det er det, men da tror jeg de må være tidlig ute, altså.
0: Jaha.
1: For vi regner med at det blir fullt ut.
0: Det får vi håpe og tro for deres del.
1: Ja, selvfølgelig. Takk skal du ha.
0: Da har vi et kutt ifra denne plata som vi har fått i studio.
1: Mm.
0: Og den kan jo du si litt om.
1: Ja, det er Frank Marstok som har skrevet en låt som heter Plattingdans. Og den omhandler den tida da det var Plattingdans på Finnefjorden.
0: Ja.
1: Og han traff jo da en jente fra Korgen. Og det er liksom det han har skrevet om. Nå vet ikke jeg hvem det var der, men kanskje hører på.
0: Vi får håpe det at hun setter og får...
1: Hun kjenner seg igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så blir det et hjem i hvert fall, det blir nostalgi, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Da skal du ha hjertens takk for praten, Øystein
1: Johansen. Ja, selv takk.
0: Ja, mange takk.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hei.

god jul förresten. Det var noe spurt om å lese noe dikt, og så var det spurt om å ha noe som har med jula å gjøre. Og på det siste så svarer jeg jo nei. Og hva man gjør da når man ikke har noe som har med jula å gjøre, da må man kanskje prate om noe som absolutt ikke har med jula å gjøre. Så det ikke blir mest forstyrt. En ting som helt sikkert i hvert fall, det at jeg født i 1952, og det første diktet jeg skal lese, det heter Född 1952. Jeg minnest vinteren hjemme, men mest våren. Den tida vegen vart hengmyre, og marsjallhjelpet var i gul vegskrape. Ja, så sitter man her da, i studio i Radiokorgen. Og da kunne du kanskje passe å lese et dikt som heter Plasset du kommer til. Jeg jo korgværing, eller lerskalværing. Nå for tiden så det jo to sorter lerskalværinger. Jeg håper at det ikke blir tatt inntekt for noen av de to sortene. Ja, plasset du kommer til. Noen plasser du fær ifra er så far i en begravelse, som en skadeue. Andre plasser du fær ifra er liksom du just er kommet dit, og ikke har vært der flere vintre. Du reis derifra, liksom du røm landet, og siden sier du ikke til sies om du fær forbi. Noen plasser du kommer til, eller liksom du har forvillet deg inn i en bunkers. Andre plasser du kommer til, er som om du kom hjem etter å ha vært på mån. Jeg reist langt vekk. Da jeg kom frem, nå er jeg kommet hjem. Ja, nu ska jag gå över till något som absolut inte heller har något med jula att göra. Så tänkte jag att när det då börjar regna och skvätta ute så kunde det vara gott att få lite sommarvärme in i studio. Och har det ett sommardikt här. Det är kanske lite stämning ifrån forna dagar. Diktet har ett ganska långt titel. Och det er også å si at det er skrevet til et fotografi i Kollevin sitt bygdebok for Rana. Og derfor er det vel også rett å si at her er person- og stedsnavn ikke oppdekte. Men i alle fall, et fotografi fra cirka 1910. Det heter «En hyggelig kaffestund på altanen hos Baker Pedersen». Eller undertitel «Det gamle ranen». Sett fra altanen. Nanna Pedersen, født Venes, skjenker opp kaffe ifra kanne til fru Pedersen i stasen med en slags salat på hatten. Jo, dere to kvinnfolk

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store bluesrockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 I januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holder på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, det øyet I Trøndelagen, ute I havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia, I USA, men også vært mye I Europa, og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hole, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesrein tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, «Jag undrar». Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmål-festival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Ruffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted I både for blues og ikke minst jazz I Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engedalen, har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Ruffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Tusen takk for Annette Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923 og eide sin egen togvogn der hun hadde elskerne til høyre og elskerinnene til venstre og hvis ektemannen Jack prøvde seg på en liten kommentar så jagde hun nedover togskinnet med pistolen.

sånn som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet fikk jeg Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut en, ja, 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise. Og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning. Og den skal dere få høre nå.

0: You're like my eggs in the morning.
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Nyttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Vi har vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Bruce Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful of Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful of Blues, hvordan de høres ut i dag i 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptak plate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå i snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også i reprise, og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

0: Hjertelig velkommen til en ny fredagssending i Radio Korgen. Velkommen Pølle Åsbøg.
1: Takk, takk.
0: Velkommen Tor-Erik. Ja, nok nekka nå innenfor det, Ja, først skal vi fortelle hva vi spillet før vi gikk på lufta klokka 10. Det var da Igor Kill, det var Frik, Ottar Biggen Johansen og Moa Svensk Kvartett. Så det var en fin blanding som faktisk det tid å stille inn på rett kanal. Den med i Radio Korgen. Ansvarlig redaktør er fortsatt Terje Nygaard, og vi håper at vi skal få lov til å ha dere med utover kvelden, både til det ene og det andre, men det kommer vi tilbake til, og det var ikke noe andre enn Torun Erik, som fremførte sommeren, det var vi. Og nå er vi på Sven Ingvars 2 Mørka ögon.

0: Programoversikten av i Radiokorgen i sine sending er jo viktig, i hvert fall for dere kjære lyttere, som skal nu følge med hva vi skal nu foreta oss. Og vi setter med en god kopp kaffe, Tor Eriks har laget til. Det var ingenting som vi skulle ha tått, og det vi heller ikke bestilt noe, så det blir nu kaffe i kveld, Paul.
1: Ja, det får du holde, men... Vi får vente med noe at vi er ferdig med sendingen.
0: Absolutt. Ja, hva er dere skal få høre for noe? Dere skal få, vi skal gjøre et prat med han Stein Lauritz Dahlberg angående storturen til Remi Kjetil. Så skal vi snakke med rett og slett en som blir 92 år i neste uke. Han Ove Jakobsen på Hemsberget som har dorget trulig i fjorden og rundt omkring i masse, masse år. Kanskje inn i 80 år, ja det her 92 år siden si. Så skal vi ha en sommerprat med kommunaldirektør Katrine Teting og høket i går etter et halvt år i jobben. Så det blir spennende, det det som vi har foruten om gratulasjoner og meldinger og de faste postene som kommer etter hvert. Men vi tar oss en tur til Trøndelag, Paul.
1: Å?
0: Ja, sier gubba det
1: er... ja, skal vi ikke snakke litt om det her først, skal vi ta det siden?
0: Vi tar det siden.
1: Ja, vi gjør det, og vi vet ikke hva vi skal snakke om heller.
0: Vi skal snakke, det behøver vi ikke å vite heller. Alt du vil ha, sier gubba.

0: voldsomt trøkk pøl i de sidegubber.
1: Ja, det bra det var slutt.
0: Ja, åh! ja da, nei, det er et stort trønderband, ikke noe tvil om det. Ja, ikke nok med å dreme Kjetil denne praksguta på... Hemnesberget og hans venner som har pusset og stelt og ordnet og fått opp på fjorden og som kan feire 10-årsjubileum nå i 26. Så bestemte også de her karene som nå driftig på alle måter at nei, han og båten blitt såpass bra som han og såpass fin og var innredd med både senger og det som var verre. Da skal vi fære på landstevnet til Bergen. Og mange kaller var det vel så resta på høyet og sa at det går ikke an at dere legger gårde. Ja da, så gjorde de, utlyste at det var ledige plasser blant medlemmene ombord, og da måtte jo vi ilne over på selve kaja og finne ut om det her var tilfelle. Og der traff vi han Sten Løri Stahlberg i fullt arbeid med å klargjøre skuta, så vi får høre han Sten sa for noe. Sett på industrikaja på Hemnesberget, selveste, og kikket over nærmest blankstille hav, Sten Stahlberg. Ikke alle dagene har vært sånn, så det her.
2: Nei, det skal være sikkert. Det har vært mye drittvær i sommer, ja. Skal jeg kalle det for sommer.
0: og det ser dere over til på fisketurer og tur til trena og utover leia og... Blant annet hadde det vært oppslutning på det her dårlige hverdagen.
2: Ja da, det var noen ture, altså. Vi må jo ha en del ture for å få inn litt kroner så vi kan drive den båten her.
0: Ja.
2: Men det har ikke vært så veldig mye etterspørsel i år, det har det ikke.
0: Nei, man er vel nesten ikke å vente heller.
2: Nei, ja.
0: Det er noe helt sikkert. Men en annen ting er jo det at dere har virkelig tenkt å legge ut på en tur, en ordentlig tur med Remi Kjetil.
2: Ja da, vi har jo lenge tenkt på det å fære til Bergen, eller Strusshamn, som det heter, utenfor Bergen. Ja. For det er kyststemne. Det er en gang i året så arrangerer Forbundet Kysten et stemne, en eller annen stand på kysten. For 2-3 år siden så var vi jo i Bodø, blant annet. Så det. Og i år så er det i Strusshamn.
0: Ja.
2: Og det har vi tenkt å fære. Det er ganske langt, men vi har lyst til å ta oss en sånn tur.
0: Men dere er vel ærlig fortjent og vel så det. Både du og de andre donorene på Remi Kjetis har gjort en kjempejobb på en sånn tur. Men likevel så skal dere ha med dere andre passasjerer og interesserte.
2: Ja, det er bare medlemstur. Altså. Det, vi har ikke lov å ta med oss passasjerer. Altså. Det blir medlemmer som blir med seg og meldt seg på. Ja. Da har de meldt seg på nesten 20 stykker til sammen.
0: Så går det kanskje underveis.
2: Ja da, så vi nå var datt ifra 2, så vi er vel 11 som går ifra Hemnes. Så kommer det på noen skal hoppe av i Ålesund og noen skal hoppe av i Bergen og så kommer det nye på i Bergen så.
0: Ja, skal en ta også. Ja. Det er jo litt en rotasjon å få det her til å stemme, både med papir og med virkelighet.
2: Ja, det er klart, det er litt papirarbeid som skal ligge bak, for det skal jo organiseres og vi skal jo planlegge å ha mat på turen også, så vi vet ikke hvor mange folk som skal være med.
0: Jeg har dere en kokk, han Egil, så er det hovedkokk, eller?
2: Nei, han, vi skal, det er ikke passasjerer ombord, det skal være mannskap, så vi skal gå på rotasjon når det gjelder både vakt og bussetjenest og bakstørn og sånne ting.
0: Ja, vel. Ja. Jeg må ta det største spørsmålet først. Hvor lang tid har dere tenkt å bruke, og hvor mye knop går han i det?
2: Vi kjører jo økonomifart på 7 knop, cirka. Så det tar 16 dager fra vi fær og til vi er tilbake.
0: Ja.
2: Så,
0: men dere får vi kanskje et par dager i Bergen?
2: Ja da, det blir jo fra torsdag til søndag, er det jo der stemnet er, i Strusshamn. Så det er jo ikke flere hundre, men det er i alle fall godt over 100 båter som er påmeldt, så det blir trångt innpåld, ikke havna der.
0: Du, hva jeg skulle si, da er det bare altså, skjøyte og trebåter nærmest, og jeg er sikkert noe å finne det så annet også, men det er ikke det her tålregattene som er med samtidig.
2: Nei da, det er jo stort sett tradisjonsbåter og gamle båter. Og det kommer jo nordlandsbåter helt oppe fra Bodø.
0: Ja vel.
2: fembøring så kommer dere fra.
0: Ja.
2: Så det, det kommer åtta fra hele Norge, regner jeg med.
0: Ja. Så det går nå en gammel tekniker I Radio Korgen ut med et batteri ombord på, på det vi heter. Da kan vi bare klargjøre noe med et mannskap.
2: Ja da, vi skal fikse opp litt det tekniske så at vi vet at alt I orden, så vi skal nå få varme ombord. Og han går nå overalt, så...
0: Ja.
2: Så det...
0: Uvurderlige folk.
2: Ja, det besatt. Det det ser fint med det her.
0: Ja.
2: Vi forskjellige. For vi har forskjellige kunnskap om forskjellige ting da.
0: Ja. Og det eneste Radio Korgen kunne bidra med til, til deg på turen og dere på turen, det Hemneskassetten, eller på kryss og tvers I Hemnes.
2: Ja, det var
0: jo... Og da får du spill over anlegget, så de får så hemlengs at de gråd seg ned over Ålesund-trakten.
2: Ja, da ja. Må bare klare å greve opp en kassettspill der, så jeg klarer å få, få det ut på anlegget.
0: Ja, det sikkert noen som har en stående en eller plass. Han også har sikkert en, en kassettspill.
2: Ja, ja, han har.
0: En bilkassettspill, det kan du være helt sikker på.
2: Han har mange, sikkert.
0: Du... Du sier det at, at det jo mye, det jo diesel og mat I hovedsak som koster.
2: Ja da, det klart, især diesel, det blir jo, den, har, den slipper jo godt I seg, det her ja. Motoren.
0: Ja. Det, hvor mye forventer du at å bruke på denne turen her I diesel?
2: Ja, vi har fylt opp tankene nå, så vi har nå over 4000 liter, og det skal være kanskje holde tur etter, men vi regner med opp med å bunker litt grann til, ja. Så. Så ja, rundt 4000 liter, det går det nok.
0: Og jeg går ut ifra at dere har fått en god avtale med, med leverandør.
2: Ja da, vi fikk en fin pris på dieselen. Vi fikk
0: gjorde
2: fint,
0: det?
2: Så, ja, så
0: det, ja, det godt jobba.
2: Men det, det, det blir jo bra sum til slutt uansett. Så.
0: Ja. Så, dere, det vil ikke være så enkelt å lage noe pris på en sånn tur I hele tatt. Og kan dere ha beregnet på sånn grovt sett diesel og mat og greier?
2: Nei, vi, vi blir nok å komme godt over 100.000, så. Men en god del blir jo folk å betale selv. Vi, vi har ikke helt regnet ut hva det, det blir, men en rundt 6-7.000 pro pers for hele turen da. Pro pers, og så har vi jo fått en del støtte da, så.
0: Ja vel?
2: For turen, for vi skal jo ha med noen ungdommer, så vi... Så vi, vi skal kjøre et lite opplæringsprogram på vanlig sjømannskap og...
0: Er det I forbindelse med sjøaspirant?
2: Nei, da, det litt, litt eldre ungdom.
0: Et annet tiltak igjen.
2: 15-16-åringer, så, ja. Så vi skal nå lære dem litt om det å være ombord en båt, og, ja. Og, og om oppbygging av båtene også, og litt sånn forskjellig.
0: Ja.
2: Maskin, forskjellige systemer I maskin, ja. Og så skal vi nå kjøre litt knute og splicing det på turen.
0: Eventyr, eventyr vil så, det bli for noen, selvfølgelig.
2: Så, sånt,
0: ja. Men den 16. Skal dere fære?
2: 16. Om morgenen, ja.
0: Og hvis det nå noen som har umåtelig lyst å snakke litt med deg, om det noen muligheter, hvis det ledige plasser? For
2: ja, da, vi har jo noen ledige plasser. Jeg ikke helt oppdatert på det, men 3-4 plasser har vi ledige. Så,
0: ja, jeg vet ikke om
2: Men det, det, ja, så det, det fortsatt mulig å bli med da, på
0: Og du har
2: et medlemmer da, så.
0: Ja, du har et telefonnummer,
2: ja,
0: Stein.
2: Ja, det har jeg, helt sikkert.
0: Og, ja, og det husker du jo selvfølgelig som vanlig.
2: 907-608-37.
0: Ja, 907-608-37.
2: Ja,
0: det jo... Ja, det jo, hør du, altså. Ja. Du ikke så gammel. Ja, vel, da... Sier ikke henne enn at vi skal ikke nevne noen sponsorer for at så glemmer vi bort noe, for du har ikke dokument med deg og så vis det men du I hvert fall takksom til, til alle her I dere og jeg kan ikke si henne en kast loss og god tur Stein og kos deg på turen
2: tusen takk vi spiller bare send litt rapporter etter hvert på turen så.

0: Ja, post, skido, bygge. Det var en Hemnesstreng som arbeidet som ingeniør i sin tidlige begynnelse på arbeidslivet. Og som han traff der nede. Men en fin sommerlåt før.
1: Ja, den går nå vel greit hele året egentlig.
0: Han gjør nok det, han gjør nok det. Og han Arne som er nå leder for hele Passivbygget, han er nå ute på en liten soloturné, på, selvfølgelig på Østlandet. Vi skal videre. Vi skal besøke en som fyller 92 år i neste uke. En som er kjent for å dorg og dorg og dorg og dorg. Og ikke minst båten som er, ja, det sier man jo også, han er både gul og han er rød. Vær så god, velkommen Ove Jakobsen.
2: Ser du det?
3: Ja.
2: Kan du prate litt?
3: Det er jeg så prater jeg da.
2: Ja, og det skal være lik på innstillingen. Da er vi i Torgata 17 på besøk på selveste Hemnesberget. Og det ser jo ikke vanskelig, det kan være, Ove, å få til et intervju med folk.
3: Ja, men jeg er jo ikke noe jeg prater uansett.
2: Så. Nå, det er ikke så aller verst. Det er ikke så aller verst. Det holder massevis. Ja, vi skal snakke med deg som fyller 92 år neste veke, litt grann om. Du er jo en kjent skikkelse, og ikke minst båten din er en kjent skikkelse på havet.
3: Ja, det er.
2: Han er gul og rød. Og når de, kan du minnes, altså, når tid du var først om jeg var og dorge?
3: Nei, først kan jeg, det husker jeg ikke direkte, men jeg var vel 12, 13, 14 år.
2: Ja.
3: Så jeg var alene.
2: Ja, ja.
3: For å rådde i en færing. Og,
2: ja.
3: Med tøven på en stekke.
2: Ja. Det var nok i de dager.
3: Ja da, det var ikke
2: det. Nei da. Har dere innebordsmotor da, eller har dere poengmotor?
3: Nei, ikke bort nok.
2: Det var roing?
3: Bare roing.
2: Ja, ja.
3: Og så døde man da, eller skjeen.
2: Ja.
3: Det var noe som han, pappa har laget i sitt tid.
2: Ja.
3: Hamret ut i kopper og for denne.
2: Kanskje messingplater også?
3: Ja.
2: Ja. Det har søkket vært, ja. Oh, men det tok deg der her, for å si det sånn.
3: Ja, men det var jo ikke for senere.
2: Nei, det ble senere, ja.
3: Jeg fikk jo ikke kjøre båt for i... Ja, jeg vet ikke, det var cirka 30 år da, eller... Jeg fikk båtkjøre, jeg lånte jo båt noen år.
2: Ja.
3: Det gjorde man.
2: Ja. Var det en overbygd båt da?
3: Nei, det var åpen.
2: Det var åpen båt, ja.
3: Lånt oss han, Alsund.
2: Ja, vel, ja. Ja.
3: Men liten... Ja, jeg kan ikke huske, men 1,3 hester, ikke det var, innebordsmotor.
2: Ja. Ja, de har jo laget motorer på Hemnes også.
3: Ja, men det var ikke den.
2: Det var ikke den, men andre kar.
3: Ja.
2: Men så grep det seg, og så fant du på at du skulle bygge din båt selv når det var gått noen år.
3: Ja da. Den fikk jo i, var cirka 30 år, ja.
2: Ja.
3: Den første båten.
2: Ja.
3: Og da var vi mye ute av Norge, da var vi ute i øynene og fisket også.
2: Ja. Og var det matøk?
3: Det var matøk, ja.
2: Ja, rett og slett, ja.
3: Det var ikke sånn som tur.
2: Nei.
3: Som fartsbåt heller.
2: Ordet var ikke kommet enda.
3: Nei.
2: Nei, det er helt sant. Du, hvorfor tror du at du ble så glad i fjorden og det her med dorging? Og...
3: Nei, det vet jeg jo ikke.
2: Nei. Men det har vært en del i livet.
3: Ja, da, det har det vært.
2: Ja. Så bygde dere noen hytter?
3: Bygde hytter i 1970.
2: Ja.
3: Da har jeg jo båten, men...
2: Ja.
3: Så var det den, vi fant ut at den var for liten, så fikk jeg da bygde en større.
2: Ja.
3: Fikk det skråget, så bygde jeg resten kjørt.
2: Ja, ja.
3: Og vi bygde jo et plasslade, ja.
2: Jo, innvendig, ikke minst.
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Første året, da var han ikke helt ferdig innvendig.
2: Ja.
3: Campingbord og campingstoler
2: inne
3: i båten.
2: Ja, men det gikk det også.
3: Ja da.
2: Ja. Og dere fikk dere hytta ut i en av fjordene her.
3: Ja, så.
2: Men nå skal du fortelle hvor henne du kunne se ifra hytta.
3: Ja, det kunne vi se hele Sørfjorden I Norge, da.
2: Ja.
3: Elsfjorden, da.
2: Og Elsfjorden, ja.
3: Og utover mot Sund,
2: ja. Ja.
3: Jeg så ikke selve Sund, det gjorde vi ikke.
2: Og elv har dere også?
3: Ja.
2: Var det fisk I den oppe I kjønnen?
3: Det var fisk når vi kom dit, det var det jo, men det var bare som småmort.
2: Ja, men.
3: På en 8-10 cent.
2: Akkurat.
3: Men når vi har snakket med deg, fiskerikarene oppe inn på Mo, så.
2: Ja.
3: Så vi måtte bare fiske opp alt som vi greide ut av den
2: spotteriet. Ja.
3: Så skulle fisken bli større.
2: Ja.
3: Og det siste vi var der, fikk jo over 30 cent.
2: Ja, vel. Fiske.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var ikke mange, men.
2: Nei. Du ser jo knapt hytta ifra fjorden.
3: Nå ser du jo ikke.
2: Nei, jeg har jeg har prøvd mange ganger.
3: Det så gjengrodd nå.
2: Ja. Men nå har dere selvt da.
3: Ja da.
2: Sånn det... det.
3: Ja.
2: Det fisket som foregår, nå sies det jo, noen skylder jo på at alt det her dorgingen som foregår i fjorda og langs kysten, og det har årsaken til at bestanden har gått ned. Du tror om det?
3: Nei, det ikke tilfelle.
2: Nei.
3: Det det ikke. Det de som fisker i gyteområdet.
2: Så. Ja, ja.
3: Så har skylda for det. Det ikke noen annen.
2: Nei. Og klart med vannføring også, kanskje.
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Vattnet I elven jo ødelagt ut av. At de blir strupet ut av strøm.
2: Ja.
3: Strømgreiene.
2: Ja. Utbygging, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja da.
3: Kraftutbygging, så det heter
2: det. Ja, det heter det.
3: Ja.
2: Ja, det noe som du, det gode minner du har om selve feskingen, dorgingen og sånt? Det var mange fra Hemnes I de dager. Du følger jo tonen etter år, så du har jo en lang erfaring fra fjorden.
3: Ja, det har jeg jo selvfølgelig, men...
2: Så jeg tok ut et garn av og til.
3: Ja, det var før I tiden, men det var lovlig. Da.
2: Ja.
3: Da fikk vi jo mye fisk på garn, det gjorde vi jo.
2: Ja.
3: Men den største fisken jeg har fått på dorking, det var 4.
2: Ja.
3: 9,4 kilo. Da.
2: Ja, laks.
3: Det en laks, ja.
2: Ja.
3: På en 30 nylon.
2: Det kan jeg ta, altså. Det var godt arbeid. Du fikk han på deres krok, husker du det?
3: Det var en abukrok.
2: Ja.
3: Men da fikk du jo 1 og 2 fisker for året bare.
2: Ja.
3: Så det ble jo annet når det begynte med djupdorging,
2: ja. Ja.
3: Så de fortalte jo at fisken gikk bare I overflata, men
2: tøv.
3: Man dorget ned på en 20 meter,
2: ja.
3: Og da han fikk fisken.
2: Ja, det sier så at det var en sannhet med modifikasjoner I at han gikk bare hjem. Men det var vel fra vatten og sånt at de var vant til at han gikk høyt oppe.
3: Ja, det vet jeg ikke.
2: Nei.
3: Og så skal de jo garn og sånt, det skal 3 meter under, under vattnet for at laksen skal gå over.
2: Ja.
3: Men det jo da de får fisken.
2: Ja. Det nok fisket opp en god del innover. Ja. Var dere dorgens innover på Sørfjorden og innover mot Valla og...
3: Ja, før så bruker jeg både på Elsfjorden og Sørfjorden og
2: det. Ja.
3: Innover mot Ørn og...
2: Ja. Flott område.
3: Ja, det det. Det fint å døg det, men...
2: Ja.
3: Det var lite fisk å få det.
2: Ja.
3: Den får du mest ut i Rana.
2: Selve Rana.
3: Ja.
2: Hva sier Rana gikk en veteran på? Gikk du på vestsida, eller gikk du på...
3: Mest på nordsida av Rana.
2: På nordsida av Rana, ja.
3: Og utskarpen litt igjen,
2: jo. Ja. Og Holman I der ute.
3: Buvika,
2: ja. Ja, det nydelig.
3: Ja.
2: Det altså vakkert. Det helt sikkert. Og var det et område du fikk mer fisk, vil du si, eller andre plasser?
3: Jeg har fått mest innover Rana.
2: Innover Rana, ja.
3: Ja. Mot Mo.
2: Ja. Det ikke så mange som dorker der.
3: Ja, det flere som begynte.
2: Ja, Dagfinn Draga har jo sett da han lagt den innover der av og til.
3: Det altså. Det mange som begynte å fare innover den.
2: Ja. Og Ranfjorden han blitt så godt som rengjort.
3: Ja, nesten så.
2: Ja. Ifra det store kveitfisket på slutten av 50-tallet, altså til nå, så det jo fantastisk.
3: Ja, kveit har tatt seg veldig mye opp de siste årene.
2: Ja.
3: Veldig mye små kveitet, sånn.
2: Ja.
3: Så han får på kroken, men han må hive ut igjen.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Det det, ja.
2: Ja. Det en favorittfisk, det, for kveitet for deg?
3: Ja, for så vidt.
2: På litt størrelse?
3: Ja.
2: Den største kveitet som du har fått, husker du... Men du har jo loggboka her, så det ikke farlig. Ja.
3: Her jo ikke loggboka, det bare noen små notater.
2: Ja.
3: Nei, det her bare før at jeg vet det ble...
2: Populært.
3: Ja, lov, jeg skulle lov å få tak til små kveter.
2: Ja.
3: Så det... Men nei, du... største kveter jeg har fått, det var noe og 30 kilo til.
2: Sier du det? Ja,
3: men... Her har jeg fått her ut på.
2: Ja, rett ut for Hamnes. Ja. Rett ut for båthavnet.
3: Nei, det skjer det sånn 7-8 kilos kveitas. Du kan ikke ta opp inn her.
2: Nei, jeg enig med deg. Enig. Men du har jo fått noen fine øret da.
3: Ja, det har jeg.
2: Så tett på 4 kilo, ser jeg på loggboka di. Og det må jo være en nydelig fisk, altså.
3: Ja, da.
2: Og den største laksen var 9,9 eller noe sånt.
3: 9,4.
2: Ja.
3: Jeg tror det var det han var.
2: Ja. Ja, et liv på havet og et liv i båt og så videre. Du mindre nå ute enn du var? Du jo selvfølgelig det.
3: Ja, nei, nå jeg lite ute.
2: Ja.
3: Jeg tror det 4-5 ganger i år.
2: Ja, men nå det unger mer som bruker båten da.
3: Neida, dem.
2: De bryr seg ikke.
3: Nei.
2: Nei.
3: De skal være med, ja.
2: Ja, selvfølgelig. Og ha fangst. Ja da, sånn det det, Ove. Ja,
3: det så tungt å ta rede på fisken.
2: Ja, helt sant. Ja. Det helt sant. Nei, men da sier du takk for praten, og så skit fiske utover når dere nå fær ut igjen. Og så får vi ønske deg en god sommer, og godt til lykke med dagen.
3: Takk for det da.

0: Faen ikke mer bensin igjen. Jeg vil også hamle opp land.
1: Ja, det sa han Reidar Sørensen, vokalist i gruppa, hennes gruppa Freak, med sin store, store slager Dorging. For et halvt år siden, og vel så det, så ble det startet en prosess for å få en ny kommunedirektør etter en brått bortgang av Amund, som var da rådmann i Hemnes. Og det endte opp med at hun, Katrine Teting, ble tilsatt, og kom til kommunen vår og startet arbeidet midt opp i en omstillingsprosess som var ganske tøft. Så vi måtte nå ha en sommerprat nå, at jo, vi har skremt, sånn her sagt, skremt å vekke fra Hemnes, men vi får høre hva Katrine sa. God dag, god dag, kommunedirektør i Hemnes, Katrine Teting.
2: God dag, god dag.
1: Og ellers så har du alt vel og en tur i Brønnøy, eller du startet ferien?
2: Jeg har ikke startet ferie enda, og jeg skal jobbe i dag og i morgen, og så blir det litt ferie.
1: Ja. Ja, et halvt år i kommunen våres, og første kvinnelige rådmann, som man jo sier i gammel tid.
2: Ja.
1: Har du bygd på overraskelser, eller er Hemnesværingen sånn som du trodde?
2: Hemnesværingen er vel som andre folk. Folk er noe folk, uansett hvor de bor, men det er artig å bli kjent med nye folk, og det har vært veldig artig å bli kjent med en ny kommune. Nå, jeg synes ikke jeg har fått så mange overraskelser. Jeg tror jeg hadde forberedt meg godt og visste litt hva jeg gikk til.
1: Ja. Nå fikk jo du i fanget den største omstillingen som kommunen kunne tilby deg i hele tatt, for å si det på den måten. Og det er jo, det er jo store ting som har skjedd, og mange som er flyttet hit og dit, og diverse arbeidsplasser er borte, og noen er kommet til. Hvordan hadde den prosessen vært for din del som har ledet det?
2: Jo, det var jo en del ting som var på gang før jeg kom, og så er det jo noe med å gjøre seg kjent med de prosessene som har vært, og hva som har vært det politiske ønskene, og i det her store omstillingsprosjektet som vi har, der vi har fått eksterne midler, så er det jo om å gjøre og bli kjent med hvordan de har jobbet, så jeg har brukt mye tid det her første halvåret på å finne ut av ting og forstå ting.
1: Er du litt skremt, eller er du fortsatt kaptein?
2: Ikke så lett skremt. Nei da, jeg tenker at det er masse muligheter i Hemnes, og at vi har en stor jobb framfor oss, men det er fullt mulig å få ting på rett kjøl hvis alle er med og går i samme retning.
1: Har vi skrudd opp, som jeg har sagt, nærmest tildels hysteriet om at vi er noe pengløse og så videre og så videre, med negativiteter og de tingene som kanskje ikke var så gære som man ga uttrykk for i leserinnlegg og i på Facebook og så videre?
2: Nei, jeg tror nok at den virkelighetsoppfatningen om at vi begynner ikke pengeløs, men at det er behov for store endringer og omstilling for å klare å komme på rett kjør, det er nok ikke over. Nå vet jeg ikke alt som blir skrevet på Facebook, men at kommunene, eller Hemnes kommune og andre kommuner står framfor store utfordringer på flere felt, det er det ikke tvil om, og vi blir nødt til å ta tak, eller så er det noen andre som kommer inn og styrer oss etter hvert.
1: For å se sånn stort på det, det er jo kommunen og kommunestyret som stort sett bestemmer om hvordan det her skal gjøres over det opp igjen årene. Men og Hemnes kommune er kjent for at vi har hatt en bra økonomi og tilgang på kraftmidler i tillegg. Er det rett og slett det lokale forvaltningen som etter de mening kanskje har sviktet, eller er det tilførselen fra økonomi fra statlige hold?
2: I forhold til de rammene som kommunene får, så er nå det et spørsmål for seg selv, om de er gode nok i forhold til alle de oppgavene man får tilført. Men det er klart at Hemnes kommune har vært en rik kommune og en røs kommune. Så man har nok lagt seg til noen vaner

0: som andre kommuner ikke har hatt råd til. Mm. Og kanskje også heller ikke vært nødt til å gjøre de grepene som andre kommuner har vært foran oss i løpet på. Så jeg tror vi henger kanskje litt etter på det og blir nødt til å gjøre noen større grep for å komme på rett kjøl. Men så tror jeg også at det har vært en modning, tror jeg. Så jeg tror både det politiske nivå og innbyggerne ser og skjønner at sånn er det. Og det merker jo folk på sin egen pengebok også, at her må man tenke litt annerledes. Og, ja, økonomien er ikke like god som den har vært, og det er usikkerhet med renta og litt forskjellig. Så folk er vel også mer forsiktige med pengene sine i forhold til før noen år siden. Jeg tenker at jeg tror det er en slags forståelse for at noe må skje, da, for å si det sånn.
1: Nå er det jo blitt kanskje det vanskeligste i en periode, i en nedleggingsperiode eller omstruktureringsperiode. Skolen på Bjerka er borte, og dere er kommet til Finnefjord, eller Sørfjorden skole, som det nå heter. Og gjøre noe med skolen er vel noe av det tyngste innenfor en liten kommune?
0: Ja, det er klart. Skolestrukturdebatter, de bruker å være både lang og vond. Og det er mye følelser som er involvert, og mye historie som er involvert. Og det er jo ofte sånn at det kanskje er besteforeldregenerasjonen som synes det er verst når noen ting endres. Nå er det jo sånn i Hemnes at det er ganske kort avstand mellom de ulike enhetene, både innenfor skole og barnehage, så sånn avstandsmessig så er det jo ikke så langt imellom, men det er klart at endring kan være smertefullt, men det kan også gi nye muligheter. Så mitt inntrykk er jo at når man nå i kommunestyret gjorde vedtaket om å slå sammen de her to barneskolene, så og starte noe nytt med, som du sier, Sørfjorden skole, så tror jeg nok at mange synes også at det kommer til å bli bra, da. Mm. Med tanke på at barnetall går ned, og vanskeligere å få tak i lærere og de tingene der, og så er det jo en økonomisk gevinst selvfølgelig å kunne organisere ting i større enheter.
1: Og om det er lov til oss å si det på radioen, det vet jeg ikke, men det er jo tragisk at barnetallet går ned. At vi ikke klarer å produsere det som egentlig bør produseres, og hva er muligheter for i Hemnes?
0: Ja, det er jo ikke bare i Hemnes, da. Det er jo litt i utkant Norge og i nord.
1: Ja.
0: Så folk får færre unger enn de gjorde før.
1: Ja.
0: Og det er det. det kan ikke vedtas at det skal bli flere, men man kan jo selvfølgelig legge til rette sånn at det er enklere for folk å ha barn i en kommune. Det handler jo om de ulike tilbudene som gis, og at det er en god skole og en god barnehage, og at folk har lyst til å bo der, få ha fine bomiljø der de har lyst til å bo, om det er i et boligfelt eller om det er på landet, skulle jeg si. Så er det jo masse muligheter i Hemnes, men ja, folk får færre unger enn de gjorde før. 1,8 eller 1,6, eller jeg vet ikke hva som er tallet nå, men det går nedover.
1: Så kommer vi jo til et annet felt som jeg skulle til å se mange forberede seg på og skal delta i både debatt og ellers, og det er jo sykehjem, aldershjem, hjemmebasert omsorg.
0: Mm.
1: Det kommer jo også til å bli en liten, ikke krig på noen måte, men en utfordring.
0: Ja, vi blir jo flere eldre, og den demografiske utviklingen, den er jo en del av det her med at det blir færre unger. Vi lever jo lenger nå enn man gjorde før, så folk trenger både å kunne bo hjemme lenger i sin egen bolig, og få tilrettelagt og de tilbudene de trenger rundt det. Mm. Og så er det jo klart at alle må jo også forberede seg litt selv på det, at det skal være enkelt der du bor, og ikke ha masse trapper for eksempel, men i forhold til når du kommer dit at du skal bo i en omsorgsbolig, eller at du skal inn på sykehjem, så må vi nok se på de tjenestene og hvordan vi skal rigge det for at det skal være bærekraftig på lang sikt. Og der tror jeg du har helt rett i at det kommer til å bli politisk debatt om om hva som det beste.
1: Du har nå fått på plass den siste stabslederen, som er sagt, og det var på helse og omsorg. Og da er vel hele den kabalen gått ihop med de som skal nå bestyre de forskjellige avdelingene.
0: Jeg kom jo, da var det jo oppsigelse på to, eller det var jo to som hadde sagt opp før jeg kom da, så vi måtte erstatte. Så nå har vi den siste vi ansatte, det var forrige uke, hun Ellen Alvarez, som kommunalsjef for helse og omsorg. Og så tidligere i år så ansatte vi en Thomas Wistken som har jobbet hos oss før, men som da er kommet tilbake for å ta seg av det som området som heter samfunnet. Mm. Så da er den strategiske, eller kommunedirektørens ledergruppe, fulltallig. Mm. Og det er jeg glad for det er viktig at vi er et lag som skal jobbe sammen mot tøffe budsjettprioriteringer utover høften.
1: Ja. Hva Katrine Teting skal gjøre for noe i sommer, uten at vi skal gå i detaljer, men skal du på noe langtur, eller til fjells, eller har du fått være i Bjerkadalen, og i Lerskadalen, og Blekvasslia, og Hemmelsberg, og Finnefjord?
0: Jeg har vært nesten over hele kommunen nå.
1: Ja.
0: Og nå er det noe sånn at jeg bor jo i Brønnøy kommune, så jeg skal nå tilbringe tiden min litt der i sommer,
1: være
0: med familien, og med sjøen og kysten. Og så liker jeg godt å bad, så jeg håper nå det blir temperaturer til å ta seg en dukkert. Det er friskt og godt. Og så ellers så blir det vel litt tur i, på hyttetur og fjell og litt sånn. Ikke noe langtur og ikke til varmere strøk, for det synes jeg blir for varmt.
1: Jamel.
0: Jeg liker meg best på Helgeland igjen når det er sommer.
1: Ja, det er ikke mange plasser å si noe særlig fin der, uansett.
0: Nei, det er.
1: Ja.
0: Ja, du rett det. Og så har jeg jo minihuset nå i Korgen, så jeg tar med meg noen familiemedlemmer dit og tilbringer litt tid der i sommer.
1: Ja, og begynte å få laks i elva og greier, og høk jeg hør i går, og var på kaffe i Korgen, så det er jo i fjorden litt grann.
0: Ja.
1: Så det ser ut til at været nå snur forhåpentligvis, men da skal jeg takke deg og ønske deg en riktig god sommer og sommerferie, Katrine. Og så håper at du kommer opplagt og sterk tilbake igjen i, når du er ferdig feriert.
0: Det takker jeg for, og jeg ønsker det og alle Korgen, Radio Korgen sine lyttere og en god sommer. Og så gleder jeg meg til å starte opp igjen etter ferien.

0: Den heter, eller dem heter Jive, Paul. Om en stund. Og det blir en sånn slager i Sverige på mange bands har spillet han inn før sommerturnéen begynt.
1: Kan det bli en lang stund?
0: Det kan bli en kjempelang stund. Ja, vi skal over og på gratulasjoner, står det her. For at vi har beregnet sånn at når vi skulle ha gratulasjoner og meldinger, så var det sikkert mange som følger med i denne fotballkampen i fotball-VM mellom Spania og Belgia. Og nå er det 2-1 til Spania. Så han bare, de med på overtid og spiller nå, så da kommer han bortimot ferdig og nystigla kaffe og greier til vi skal begynne med konkurransen, og vi har tatt gratulasjoner og meldinger. Du har, Paul, en melding hos deg der.
1: En gratulasjon.
0: Gratulasjon, unnskyld.
1: Det snakker man Jon Sande.
0: Ja.
1: Som hvis nok har jeversdag da, tirsdags, har hatt jeversdag.
0: Ja.
1: Tirsdag 7. juli.
0: Ja.
1: Og gratulasjonen, den kommer fra Unn Tusterbotten.
0: Du verden, ja vel. Han var 8-10 år, sier han Tor-Erik, på ørene.
1: Ja.
0: Jeg kjenner ikke mannen, men han bor oppe i Vestnok, oppe i Sørfjell en plass.
1: Ja.
0: Så har vi en regle her med folk som har jebursdag frem til neste sending, som er den 14. Han Gisle Urvik, han har i dag, og Bjørn Dambråten, Bjørn Erik, han har også i dag. Og Maja Nilsen har den 11. Og Kari Kvernmo Nilsen har den 12. Og Viggo Stien den 12. Og Elin Nilsen den 13. Så da tror jeg at de fleste her er tatt med og godkjent. Meldingen skal vi over på. Og det kan jeg ta først her en melding om fra Korgens skytelag. Og det er det at nå er det rett og slett ikke noe skyting igjen, treningsskyting på Gleskhaugen. Er det det det heter, Paul? Vet du det?
1: Nei, det har ikke peiling.
0: Nei, jeg har ikke heller det dessverre. Gjesthaugen, eller ja. Så det de starter opp igjen, det er ferie i uke 29, 30 og 31, og i uke 32, den 4. august, da er det trening til vanlig tid klokka 5. På ettermiddagen. Så har du, Paul, der en melding.
1: Ja, det er en oversikt over de sendingene som starter opp den 14. om ikke så veldig lenge.
0: Nei.
1: Altså sånn...
0: Tirsdagen.
1: Det er reprisesendinger fra gamle dager og nyere dager. Og det man får høre, det er jo blant annet Ole Roar Sneli som lager en sak om Nordkjønnstua med storbyrbassenget.
0: Ja vel.
1: Og så kommer Bjørn Kruse til topps i Nordland.
0: Det er ukjent mann for meg.
1: Og så kommer det noe trivelig busshistorie med han Haldor Vassdal, og der kan vi vel forvente...
0: Det kan vi forvente, både dans og det som er...
1: Noe for en hver smak.
0: Ja.
1: Og så er det to utflyttet leiskalværinger, en J. Grini og en S. Løvik, kjenner ikke navnene.
0: Nei.
1: Men det er noe et opptak fra år 2000 i hvert fall.
0: Ja vel.
1: Så det er noe i dag i hvert fall velvoksne folk.
0: Ja.
1: Så er det akkord... Som kommer...
0: Som lag.
1: Du er ei stjerna.
0: Igor Kills i plata, heller sin melodi.
1: Og det påstås at den er lagd i 25.
0: Det kan det godt være, for de sønner veldig og er veldig rundt omkring i kommunen og på aldershjem og overalt akkord, som jeg har følt med sånn litt grann. Ja.
1: Og så et opptak fra 92.
0: Du verden.
1: Med oss Sissel Ånes. Hun Anne-Maria som gikk til Stockholm.
0: Ja.
1: Det tror jeg skal høre faktisk.
0: Hvem hun er for noe av det her?
1: Aner ikke.
0: Nei.
1: Står ikke noe om det, men vi får nok høre det vi som lytter radioen.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Det er litt av hvert da som skal sendes etter hvert. Etter hvert, som han sa.
1: Ja.
0: Og så skal vi da se på rett og slett en stor melding som vi har fått. Og det er... Det er når vi har vevlet oss ferdig med papirene her, så er det pressemelding fra Hemnesias. Og vi er nå 3 uker unna festivalstart. Og tiden er inne for å presentere årets artister. I stedet for å slippe programmet bit for bit, velger vi å dele hele festivalprogrammet på en gang. Programarbeidet har pågått gjennom våren, og de siste detaljene har nylig fast på plass. Derfor kan vi nå dele et bredt og variert festivalprogram, som vi er svært stolt ut av. Hemnesjass inviterer igjen til tre innholdsrike festivaldager fylt med jazz, blues, poesi, storband, ungdomssatsing og musikalske møter på tvers av sjangere. Publikum kan lese til både internasjonale stjerner, lokale favoritter og unike bestillingsverk på jernvaren, lapella og bakken. Årets program viser noe av det som vi mener er viktigste for festivalen, møtet mellom det lokale og det nasjonale, og det internasjonale publikummet får oppleve både lokale favoritter, profilerte norske jazzartister og internasjonale gjester. Sammen skapes dette et program som både spiller jazzens mangfold og gir publikum nye opplevelser, sier festivalsjef Marte Presten. Festivalen skal være en arena for møte mellom musikere og publikum, mellom tradisjon og nyskapning, og mellom lokale krefter og impulser utenfra. Vi mener årets program ivaretar på en veldig god måte, og vi gleder oss til å ønske publikum hjertelig velkommen, sier jo Marte i pressemelding. Og da... Ja.
1: Det må du bare ta med en gang, tror
0: jeg. Han Jon Sande, han flyttet sørover, men akkurat nå for tiden er han hjemme i Leirskar, hva du sa, på feriering. Det gjør til han jubilanten. Årets festival er nummer 30 i rekken, og han start torsdag den 30. juli. Den 24. juli, da har vi på nytt igjen sending i Radio Korgen, og da skal vi ta oss av både festivalen i år, presentere forskjellige innslag som skal være, og ikke minst ta oss av en memory over 30 år med Hemnesjass. Eller for å si det sånn, det fantastiske Hemnesjass, og at han har pågått nå i 30 år. Så det kommer, det blir stort sett hele sendingen den 24. juli. Og jeg tror dere skal glede dere. Det blir både musikk og artister som har vært på festivalen, og ikke minst intervjuer med folk som har vært og jobbet, og folk som har vært ivrig nesten hele tiden. Så det kommer vi tilbake til den fredag 24. juli. Så har vi rett og slett det på tapeten at neste sending på fredag den 17. Og det er Gunnar Bjerkedal og Jens Johan Valle. Mer vet jeg ikke som skal se til studio. Og så er han Jonathan Renmann som skal være tekniker, tror vi, rett og slett. Det som står i hvert fall her nå på dette. Og så går det, blir det en veke til sendingen og nye fremfra glemsteren øyeblikk å høre på. Det var, hvis ikke vi har noe mer, Paul, noe meldinger eller gratulasjoner, så er vi kommet så langt at vi skal begynne å nærme oss rett og slett konkurransestart. Og klokka vet jeg ikke hvor jeg er, for det var akkurat 10:55, så det var ikke så dårlig beregnet.
1: Så langt vi da, så kan vi jo gratulere Spania.
0: Så kan vi gratulere Spania med åttendelsfinale.
1: Nå nei, det er vel mer enn som sa, ikke
0: det? Er det semifinale, mener du?
1: Nei, det er noe... Ja, åttendels. Jeg tar på kvart, jeg glemmer.
0: Ja. Nei, altså, det var noe artig og synd for Belgia, selvfølgelig. Før vi går løs på konkurransen, så skal vi vel ha litt grann musikk, og ikke minst det er jubilantene. Vi skal ha alle vakre ord, og det er Bøgdis.

0: Det er ikke noen musikere som vi kjenner. De heter Bugdis, og det er jo det populære bølgen av sånn bygde country pop rock.
1: Fra Bø i Telemark.
0: Ja, det.
1: Faktisk.
0: Ja, vel, gratulerer. Har du flere gode innspill?
1: Nei. Nei, det er egentlig det eneste jeg vet om akkurat det der.
0: Ja, vel.
1: Drengen der, eller, ja, han fyren der da.
0: Ja, vel. Vi skal over på konkurransen, og premien er laget av han Eilif Lillemo og han Gulle. Og det er noe tre sleiv, grøt sleiv, eller ikke vi skal kalle det. Ja, sannsynligvis han tror jeg er grøt sleiv. Og det var noe det, det er 10 spørsmål som vi har. Pluss at når dere ringer inn, så skal dere også få lov til å ha en avstemning om Norge slår England, eller England slår Norge. Og der skal vi trekke ut noen som, ut av de som har rett.
1: Ja.
0: Så får vi nå se. Og jeg har ikke hverken sett, jeg har sett at han, Paul har en liste her, eller... Og med spørsmål, men bare sett musikken som ikke har noe med det spørsmålene gjør i hele tatt.
1: Ja.
0: Og mye fin gammel musikk.
1: Gammel og gammel, er vi ung?
0: Ja, er vi ung?
1: Ja, er vi ung?
0: Er vi ung,
1: fikk ja. Fikk jeg snakke om pen?
0: Nei, ja.
1: Ja, de penere. Det. Nei, vi skal nå hive oss rundt, det blir jo selvfølgelig noen fotballspørsmål.
0: Ja.
1: Og så gleder jeg meg jo til det her VM skal være over, så vi kan komme tilbake til en mer normal døgnrytme.
0: Ja, det er ikke bare å avslutte et VM.
1: Det har vært litt sånn spesielt ja. Med nattkamper og...
0: Jeg må si, hva er det som har overrasket deg mest? Nå ser jeg bort ifra Norge, altså, men for min del...
1: Nei, Norge har ikke overrasket meg i det hele tatt. Nei. Vi har faktisk et godt lag.
0: Ja, vi har det, ja.
1: Og det er etablerte og profesjonelle spillere.
0: Ja, det er jo helt utrolig.
1: Så altså. Det har jeg egentlig ikke overrasket nei. Overhovedet. Nei.
0: For min del er det den afrikanske dominanse som har godt spill og tøffe tak.
1: Litt,
0: det må jeg si.
1: Litt skuffet over Marokko kanskje.
0: Ja, kanskje at vi, det var noe, men det skjer jo på, kan du tro Belgien nå som skal reise hjem i morgen?
1: Stakkars Lukaku.
0: Ja, Lukaku, han fær tilbake igjen til.
1: Det brøyne og hele pakken.
0: Ja, han fær tilbake igjen til Italia.
1: Stakkars United-keeperen. Ja.
0: Ikke til, jeg må ikke snakke om det. Ja.
1: Det var litt for lettvint, men sånn er det nå bare. Noen vinn og noen tapp.
0: Ja,
1: så får vi se om lytteren regner med at Norge vinner i morgen.
0: Ja. Skal vi få dem bare til å ringe inn, og så stille spørsmål?
1: Ja, vi kan jo ikke be dem på om fysisk.
0: Ja, det får de gjøre hvis de vil.
1: Nei.
0: Kunne ha gjester i stedet.
1: Nei, da, vi kjører an spørsmål, og de er så lett, de fleste av dem, at de trenger ikke å slå opp så veldig mye.
0: Åja.
1: I hvert fall ikke de første spørsmålene som er egnet for de som har følt med i fotball, du, ja. Så kjenner kanskje noen etterpå seg litt anslesen.
0: Ja. Men,
1: vi må jo ha litt variasjon, Tord. Vi må ja. Det, og da kjører vi i gang med første spørsmål.
0: Ja.
1: I hvilket år ble fotball-VM arrangert for første gang?
0: Fotball-VM arrangert for første gang.
1: I hvilket år ble fotball-VM arrangert for første gang? Og så er det ikke den der melodien at det her støvlene er laget for å gang i.
0: Ja, men han synes han er det da.
1: Så vi skal høre. Ja. Jo, jeg regner med det.
0: Ja.

0: God aften til den første som ringer inn, men jeg kan jo ta bare si det at alle sammen må få høre litt grann musikk. Kanskje de kommer på vent, og så spiller vi en par minutter ut av de her låtene som jeg plukket ut. Men da sier jeg god kveld, god kveld.
1: God kveld i stugun.
0: God kveld i stugun.
1: Det er Rune Anbak det her.
0: God dag, Rune Anbak.
1: Hei. Ja, nu... Jeg ringer fra Selfors.
0: Er du på Selfors enda?
1: Jeg går som mamma.
0: Ja vel.
1: Vi setter kos oss og hører på dere.
0: Må du helse, mor?
1: Jeg skal helse, ja. Det skal jeg
0: gjøre. Ja vel. Han pølse har nå svaren. Jeg ser hverken spørsmål eller svar eller noen ting. Når det ble det første fotball-VM arrangert?
1: I 1930. I Uruguay fra 13. til 30. juli.
0: Det var ikke det.
1: Og alle kampene spilt i hovedstaden Montevideo.
0: Du, Montevideo. Var det ikke det ski-VM det?
1: Ja, så er det.
2: Tordes så opptatt av ski, han gleder seg så til vinteren.
0: Ja. Ja da, han nekker noe han pøl.
2: Ja da, det noe korrekt det.
1: Ja, du vet.
0: Ja, det var ikke dårlig. Har dere det bra i sommeren?
1: I sommeren, du liksom.
0: Ja, jeg kan ikke gjøre noe med det, eller vi kan ikke gjøre noe ting.
1: Det er jo nærmere novemberstorm ute.
0: Ja, da. Trist, trist.
2: Vi har noe kalender, så det er ikke noe problem.
1: Jeg må evakuere meg sørover nå.
0: Skal du fære noe hjem?
1: Ja, det er jo en 7-28 grader her.
0: Ja, da, jeg så det der. Jeg ser det, og jeg hører det.
1: Ja.
0: Du, vi har et spørsmål nummer to. Vinn Norge over England i morgen?
1: Ja.
0: Åja. Oh, ja vel, da krysser jeg av på... Da krysser jeg av på Norge. Så får du takk for at du ringt, og så må vi uansett, Runa, si riktig god sommer åt deg og dine.
1: Ja, like måte.
0: Og helse og mor.
1: Ha en fin kveld, og takk for fin sending.
0: Flott, takk skal du ha. Ja, da var det, Paul, at vi er kommet til spørsmål nummer to.
2: Ja, det er ikke så enkelt, skal jeg si deg.
0: Nei.
2: For, nå skal vi spørre om hvem som vant det første fotball-VM.
0: Det var noe voldsomt, eller spørsmål. Hvem vant det første fotball-VM i...
2: 1917.
0: I Uruguay?
2: 1970, ja.
0: 1930.
2: Ja, ja. Lenge siden før vi var påtenkt. Og,
0: ja, det tror jeg faktisk talt.
2: Eventuelt i en tidligere inkarnasjon.
0: Ja, da, det kan jeg godt over. Vi hørte om Nancy Sinatra i sted, og nå skal vi høre han Hope Albert, Spanish Flu.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbjørn.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han, Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakken fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: kroppen jeg har.
1: Ja da, I dag så det folksomt på Statoil I Korgen.
2: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
1: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge på det her. Men det begynte jo med en S-rotasjon her I det her bygget, og så ja. Ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
3: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
1: Ja. Det... Ikke det slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
3: Ja, vi Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
1: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du jo før at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
3: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi de akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år, så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
1: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
3: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
1: Ja.
3: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til 150-160.
1: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og ferd du sørover eller ferd du nordover?
3: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
1: Ja.
3: I morgen det vel, som starter? Ja. To-tre dager.
1: Fredag I dag.
3: Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
2: Kommer til å se veldig, veldig bra ut.
1: Ja. Og de har en offisielle åpning, jeg bare.
3: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktiviteter hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
1: Ja, fast, ja. Tenkte han om inntils navnet her I morgen, altså.
2: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
1: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
3: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
1: Ja, men det jævnt, det synes godt.
3: Ja.
1: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
2: Ja da, ja, vet han hvor vi hører til da.
1: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her, kan det ha gått så langt?
2: Jo, da bør jeg...
1: Du må ikke holde deg bakover, jeg har fått korte armer, så jeg...
2: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra, så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
1: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
2: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonsinnel, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår sted, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
1: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
2: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
1: du. Du flink og fin jenten her.
2: Ja, da, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med, nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
1: Den røde løperen, han har ligget hele dagen.
2: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
1: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
0: Jeg heter Kjell Inge Strand.
1: Ja.
0: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
1: Jaha. Ja, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
0: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
1: Ja, veldig.
0: Ja, da. Jeg begynte I Nordol I 1983.
1: Ja, veldig.
0: Så jeg en gammel mann, ja.
1: Ja, det
0: jeg har vært ekstra hjelp
1: I Nordol. Selv.
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
1: ja.
0: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
1: Salgsjef, for det selser det vel selv, det her produktet.
0: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonene, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
1: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser bra mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
0: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon, og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
1: Og så har vi jo fått el.
0: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
1: Ja,
0: det gjør vi.
1: Men når det blir noe bare elbil, eller det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
0: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
1: Oh, ja.
0: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
1: Ja.
0: Det skal vi gjøre.
1: Ja. Men her jo et mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
0: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
1: Ja.
0: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
1: Ja.
0: Så det bare å komme.
1: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hva merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
2: Takk.
1: Håper du holder samme standard fortsatt.
2: Det skal bare bli bedre.
1: Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, ja, jeg kan bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga. Det kunne du få både store og små fisker. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente det bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist ikke mat, så jeg fikk beholde han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker av stand i. De største var mest på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Da så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Valåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veia gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalossien var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossie, laget av brun og rukkelig rågummi. Ble i land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlyst. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Stran, på bygdehuset, nest i Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, så venter jeg på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rongdrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, da, Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge sider, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men

0: Die sehen ut om kjøkkenet, vet du. Ikke det.
1: Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
0: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
1: Ja. Hvor mange har dere prøvet å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
0: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene og bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
1: Helgeland og resten av landet.
2: Ja, det er helt klart. Hvertfall der drev vi på, så er det helt spesielt om du sammenligner med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge. Mm.
1: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
2: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her Susendalstradisjon, som er en slags blanding ut av sørnorsk og Vefsentradisjon. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
1: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i den her folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
2: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett, men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at de har spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så nei, la oss ta det om spredt.
1: Ja.
2: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er noe bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
1: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
3: Jeg kommer ikke på noe nå. Vi snakker om det der.
0: Vi var så snart å få hjem litt, at det var ikke så godt å treffe noen.
2: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er vi har en pols etter Nils Rongryg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen. Og så var han jo litt i bakrus, kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevia og forlange egg der. Ja. Og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen. Oppkallet etter både han og eggene.
1: Hva kan det være han hittil på denne turnéen?
2: Vi var i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
1: Og tilstrømningen har vært stor?
2: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der. Og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100. Så der var noe helt pakket i der på kulturverkstedet.
1: Og det ser jo lovende ut hittil.
2: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt.
1: Ja. Hvor sånn er han videre?
2: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
1: Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
2: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundeplassen i Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekker og får opp høytalere, og en er kommet inn en bil, det står fakkelstafetten på. Så er kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanne Låkvik, har du vært og sprang allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkel, var den tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprunget fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også var tung der fakkel.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppå, da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk noe skulle vekse, eller skulle avlevere den her, jo ikke i fart, eller måtte dere stoppe? Og...
2: Nei, da, vi hvertfall fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der skulle, gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det måtte komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi satt i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også mer på tiden. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppover?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Og skal vi videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: den, takk,
2: ja, den, ja. Nå skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tverak, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe glegg at de som frys.
0: Ja, det var litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det var det, og vi har noe pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spanderer, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja vel, så da får vi håpe at dere får mye folk frem mot her.
3: Jeg håper at vi får de pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende seg til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er det med å komme en helt fra Bleikåslia. Veidar Bleikåsli, du hadde resten av deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har ikke opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å få oppleve noe mer sånt.
0: Men det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun hørte ikke i dag og farlig over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg og fra rådhuset og nedover imot. Banken tror jeg det går, og så ser politibilen her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
5: Ja,
0: her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går, synes du det er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy, det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut, jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og turet ned i Korgen.
0: Ja, og du har vel fått det?
5: Ja, det har jeg fått, det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Så... Ja, det ser ut som det er helt på å... Patentale kommer jo en annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakkelen skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen, det her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: inn. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafettpokken med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pokken. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vassø sprenger her for posten, og det andre som sprenger med fakkelen, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikka vært en budbærer i dette vinterland. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre. Og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterløkene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal vi vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjelpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere. Om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør, av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.
7: Tussilago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal fremføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brinmo. Vær så god, Tussilago Farfara.
0: Det kommer inn 10-12 damer i silkekjole i alle slags farger. Og det er hun Mona Brinmo som står som leder for denne gruppa. De går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
8: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
9: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker å uttrykke vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstindan, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold, stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltakelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktige i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på og markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
8: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: För någon år tillbaka så var de olympiska vinterlekan arrangerat i Bosnias huvudstad Sarajevo. Idag har hennes kommun 150 bosniska flyktingar, varav 100 bor i flyktingmottaget på Bjerka och cirka 50 har flyttat ut i familjeboliga. Vid Korgen flyktingskola är det nu 38 bosniska elever i åldern 7-16 år. Vi får nu en hälsning från de yngsta i hennes kommun, framfört på bosnisk av Vedrana Grčić och på norsk av Ronny Lillemo. Varsågod.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske faklen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la faklen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La faklen være et brennende budskap om fred og samhold. La faklen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.